psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë s'pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

natës mëzë gjumi, të thë në mëngjes, nuk sjojmë dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

të qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vri.

është natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova katër ndjekës, dy polic, një gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye kë.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
1: Klab FM, kap autobuzin.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Po t'më bëre moj, t'më bëre, po t'më bëre moj, t'më bëre moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
2: Kjetën tjetër do t'alën në shtëpi.

Club FM në 101.7.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam të them
1: doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua.
1: Old laser. Ver jone thonë vaj, thonë grave. Për herë më ka kuptim. Hopim hip rapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM, Cover Radio.
1: Put me on the first flight.

0: Tunio, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjesit!
9: Mirë mëngjesit për gjithë dëgjueset e Club FM që tashmë vetë se janë zgjuar dhe kam filluar me aktivitetet e tyre.
10: Mirë mëngjesit!
9: Njësina!
10: Mirë mëngjesit gjithë, jeni me frekuencë 101.7, kjo është klubi mëngjesit në Club FM Kosovë. 14 maj sot 20-26 një ditë e ante, edhe sot edhe nesër dhe pastaj do t'jenë 2 ditë vikendi. Ku gjithë ju mundri me shiju, sepse keni parasysh gjatë javës kur ki nga arkesa, kur ka shumë pun, me zi pres e prisni vikendin për me pas pak ma shumë gjume, apo jo?
9: Po, bashkëm e deri në ora 10, na dërgoni mesazhe, tregone ku jeni, se keni njës ditën, qka përbani në 049-55-11-44.
10: Kështu kem qef me ditë ku jeni, te keni, sepse në shqiptarët kem qef me ditë që avë bëhet anej, apo jeni me dikun Kolona nuk jeni met. Edhe pse është ende herët për me fol por
9: Kolona. Kishim fillu, veç kishim fillu. Me ungarku trafiku.
10: Edhe unë jam të pa shumë vetura, zakonisht nuk ka pas që kaq herët, sepse gjithë këta që fillojnë punën në orën 7, nuk është që përballen shumë me trafik, nuk është trafik. Megjithatë, po ka vetura që janë shumë në komunikacion. Veturave. Edhe kjo po më duket pak e çuditshme, po ja që njerëzit tash ka pranvera, ka vera, doin me dalë edhe me krypun sa më herët. Sidomos kur është çështë me diell sigurt sot.
9: E kam thonë edhe më herët, kush shohet herët i ka dy na foka.
10: Kështu që jam çaj i sigurt.
9: Po mirë. Faktën ti motivojmë njerëz në këtë mëngjes.
10: Kjo është ideja edhe qëllime me muzikë mirë, edhe me muhabetet këndshme, kemë edhe lojra me dëgjuesit ton, pra kësi lojrat bukra me shpërblime e gjona, edhe që kje bon një mëngjes të këndshëm, apo jo, si do mos tash jenë të shku në punë, të dërgu fëmit në për qerdhe, në për shkolla, në për aktivitete ditore, ose dikush dikush si Bajrami që mund të ketë dalë me ecë, më na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes.
9: Mirë mëngjes si Bajra. Mirë mëngjes,
10: Bajra 555.
9: Besoj se sot ki pak ma shumë fat, se dje ka qenë gogja ftoft.
10: Freskët, bre?
9: Jo, presëm, ftoft. Nëse freskët. Shku,
10: thot njerin verë ftoft.
9: Freskët, a di në qysh është, përsham që tash është pak ma freskët, nëse merë me këto temperatura që përshkojnë dhe një zajt, më nxesi 15-16, përsh pak ma i freskët. Dje u kun ftoft, a car.
10: E, vërtet, dje u kun përmi me ftoft, së më ishim e najt në qëtu në këtë balkonin ton simpatik ku pim kafe. Mirë mëngjes Bajramit, mirë mëngjes gjithve, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, edhe urojmë që të kemi gjithë bashkë një ditë sa më të mbarë. Sot miku jon Halimi e ka për shemë apo është me neve se në ditë?
9: Çka thash, çfarë pyetje ta buna para se me një supi kafe, thash, au shumë re Halimi. Na ka treguar se ka po ndodh se ka sot pushim, megjithatë nuk ka munguar sot, ka thënë hajde morë mirë mëngjes, se s'ka haj për pushime, duhet me punu.
10: O mirë mëngjes o Halim baba.
9: E kom pas këtë breng, thash, di që shkoj me 20 ditë me hap laptopin, mos më pani mirë mëngjes për Halimi, se jo mësumu.
10: Çdo
9: ditë.
10: Nuk është mirë.
9: Mirë mëngjes, na thot edhe Rea.
10: Mirë mëngjes, Rea.
9: Qa pëshe, mu, ty, edhe bledit për muzikën e mrekullushme.
10: Fantastike. Rea, falenderit shumë që jemi neve. Gjdo mëngjes, edhe Rea, po që hëtë kështë ahiret vëla. Zakonisht, pjesa dërmuse dhe gjusve tanë, diku pasorës 7 gjus, janë me neve, po ja që, disa si Halimi, Rea, bashkimin ashtë shumë shpesh herët, sepse janë disa njerës që zgjohen më herët qoftë për punë, po edhe diku i del gjumi, e ke pa? Kështu?
9: Ja, s'kom pasën, se o prea të në gjumë del gjumi, veç hajta mo. Mirë, kom njësë më umësu.
10: E tham që sot është 14 maj, do të duhet edhe pak ko. Edhe me 14 maj, ka disa ditë cilat janë kështu komtare apo ndërkomtare, një që më pëlqeu ke World Orienteering Day. Ja, do më thonë, kur jënë bo këto orientimet el, njerëzit që kanë eksploru natyrën, e kështu i kanë përdor harta dhe kanë përdor busullë, kompasin edhe, se do mos kur kanë qenë për pyje, sot kjo nuk ekziston, për shkak se Google Map e më thash, të orienton me njëherë dhe për rrugë dhe për qka do që të dënë. Po kanë qenë simpatike, unë interesova me ditë kur për herë të parë mendohet që ka ndodhë kjo, edhe është orientu njerëzimi me këtë. Thuhet që harta dhe busulla janë përdorur për orientim që në kohët e lashta, ndërsa përdorimi i pari dokumentuar i busullës për navigim mendohet të ketë ndodhur në Kinë rreth shekullit të 11 ose 12. Fillimisht, marinarët kinezë e kanë përdor një gur magnetik, edhe më pas gjilpërat magnetizuara për të përcaktuar drejtimin në det. Më vonë po thot busulla po hap edhe në Evropë dhe në botën arabe, ku përdor nga detarët dhe eksploruesit për udhëtime detare. Në Evropë, përdorimi i saj nga marinarët përmendet rreth vitit 1190. Sa i përket orientimit sportiv, po thot, me hard dhe busu, ai filloi në Suedi në fund të shekullit të 19 si trajnim ushtarak.
9: Interesant, po apo në gjitha një dojtë interesante, një event interesant
10: për sot. Hajde, për që se jem të interesum.
9: Sot është dita ndërkomtare e romancës online. Dhe më thonë këta qiftet që njoftohen online. A mu para me no, a kina ide që shka një skriza na fila e kësoj?
10: Online, a? Me nëj like, me nëj...
9: Jo, shko shko ma herët, para internetit.
10: Me zëgjë me dërgu kështu, me posta?
9: Jo, jo, sana fila e kritë kësoj ka fillu në 1695.
10: Qysh?
9: Po kam
10: fillu... Ku ka pas online atëherë?
9: Jo, online atëherë nuk ka pas, po ka pas gazeta, ka fillu prodhimi i gazetave, edhe njerës kanë qitë artikuj personal që jënë kërkim të një partnerës. Për shumë, unë jëmë fillon fisteku, i kam që ka gjvjet, qëtojmë preferencat e mia, jëmë të kërkim të...
10: Të një, kështë që pështë, të një partneri.
9: Edhe, kështë, dhe me punë mas një ka shku normal, tu zhvillu teknologjia, kam fillu edhe këto online dating apps, që jënë këto aplikacionet për me unë njoftu, sot jena rësht prej tjune.
10: Po sot
9: një edhe që po kanë sukses.
10: A, online dating, po, do që janë kështë me abo match, që ashtu shushështë ajo. Interesant, se për shumë Facebook e ka pas një koni farë pokë. Se t'i e kujtos po për Facebook.
9: Pas në arrua.
10: Se t'i e kua alo dhe që ka pas për para dhe ja bëjshe pop dikuj.
9: Qërë me tregu drejt për ka fillu Facebooku, e kom shruzu vish për lojna. Kom pas nja 2-3 lojna që i kom lujt, u ko një farm well me një ferm diska.
10: Oh, interesant.
9: Dhe nuk i kom ditën e që ka në këtu pok, sanes. E vogël.
10: Qërë, sot ku ka kone dhe International Chihuahua Appreciation Day. A dhe nëjë qani bukur që është Chihuahua, një varë qani bukurash, simpatik. Bond with your dog day, gjithashtu, kënka. Paska ca ditë interesuante cilat njerëzit në përbot
9: dje, me qenë se jemi te kofsh, e po është një video interesante, është një grup në Facebook diçka të bashkuar për kofshet, nëse nuk gaboj.
10: Kosova?
9: Po, okay. Dhe këshin postu një video, një 3-4 qani këshin helmu, edhe një aktiviste që ishtë për kujdes për, me vite për ta, ty ushqy, se ka njerë që me vetë financim për kujdesen shu për kofsh
10: okay.
9: që janë të ndacak, e po arë që ishkon drastikisht e lëndume për shkak që kofsh i ka ushqy për me vite dhe tha që nuk kanë qenë të rezikshëm, i kanë helmua dhe këshin në bordë, dhe më thonë ishkon krejt li vo, adhim është me...
10: Wow.
9: E ke pak eron, një,
10: shumë e keqë.
9: Të ndrojmë pak atmosferën.
10: Që Halimi, që vëna Halimi?
9: Halimi po thotë kuku, sot as semaforat nuk punojnë në Evropë,
10: vetë shqiptar. Shqiptar. Shpes të shtët në Evropa?
9: Am do ko që është dita e baboj, nuk jo me sigur që është kur tu me ndu që...
10: Jo mërë për s'ka shonë sa me pasa ta na i fesë, se na mësë me pasa.
9: Kjo... O Halema, po na të regom pëse ki vloa pëshim.
10: Po dhe, orientona
9: pak. Na, kena do dita të Evropës, do po nuk kena diqka.
10: Pretë mërë, ja, nuk e ti, nuk e desha. Nese.
9: Kjo pok u bo update prej mesenjerit këtu në harë, grukon nëtë.
10: Nëtë, po. Ta ka drillë monitorin.
9: Me ta vërte monitorin.
10: Ani, o kone dhe një kesat, kujtohet kise, Ale. Tu pojke kejtë monitorat e... Përshkojme kongën e parë për sot në 049-55-11-44 mundi më nashkujt ku do që jeni, qka po bëni edhe qëfar ditë të të keni sot.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Surprise! Djeli po nëzin, kjo është më rëndësi. Unë si kështë djelin, këtë tjetër gjë kam, kështu, tjetër disponim jam.
0: Am po, mu dje.
1: Su mi shumë u këfil asë mas dy kafeve.
0: Ja, dy kafe dhe pra problem se ftoft, hish, nuk o të vetja si ari polor, që të në dimrin, ko e që vishë me flejt.
1: Po, ma minë është ashtu. Ama qëta është verës, dush mu më dollë në aktivitete. Para se me fillu me motin, të të gojmë të gjuzve, sepse janë kurios me ditë pse në Evropë është pushim sot. Me 14 maj të këti viti, ka disa ditë, por festa më një orë që po biga shpesh në këtë periudhë, është dita e ngjitjes së Krishtit në qiell. Në këtë vit, pra në 2026, ajo ka ra pikërisht me 14 maj, edhe është festë zyrtuare në shumë vende europiane, si Gjermania, Franca, Belgjika, Holanda, Norvegjia, Suedia e të tjera. Edhe kjo fest e krishterë shënohet 40 ditë pas Pashkëve dhe përkujton ngjitjen e Jezusit në qiell sipas traditës së krishterë. Këtë informacion edhe për Halimin që ka dalë në punë sot.
0: Po, kapën, nuk e di, është dita filan fistekut.
1: Ani, Alim, më pash një ditë sa më të marë edhe më soljot shumë, më soljot shumë.
0: Jo, qëndro qëndro me neve, Alim, a?
1: Na trego, Al, qëfar moti kena me pasë?
0: Temperaturat sot në Prishtim pritën kryesisht me qenë me djel, me temperaturë minimale dhe 8 grad, ndërsa maksimale dhe shkoj diri në 20 grad. Mund të kjetë edhe erë të lehtë, por me gjitha do mbetet një ditë e këndshme. Edhe nesër besoj se do e kemi pothuajse të njëjtën temperaturë, megjithatë në weekend, pas këtyre dy ditëve të këndshme me temperaturë deri në 20 gradë, fundjava sjell mot pak më të paqëndrueshëm. E shtuna do jetë relativisht e ngrohtë me rreth 19 gradë, por mund të ketë edhe rreshje shiu, ndërkohë ditën e diel do kemi një mot të vranët. Dhe temperaturat do ulen deri në maksimale 15 gradë.
1: Jo shumë kesh, jo. Dje ka qenë për një me pak ma
0: më po, edhe dje ma që të ke 15 gradë, po ja, kam
1: minimalia,
0: të ungri.
1: Minimalia u konë poshtë, u konë dikut e 5 ose 6. Edhe ka qenë erë, edhe kur frynë, ta bon halama rënë.
0: Se diva, hisëm ka pëlqy.
1: Mirë më qëtë që juve të cilët jeni zgjuar më vonë. Kjo është momenti kur pjesa dërmuese e njerëzve tashmë janë për veturat e tyre, edhe po shkojnë për aktivitetet ditore, si që janë puna, me i dërgu fëmit në shkollë, me i dërgu fëmit në qerdhe, edhe do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin, por edhe me Bledin, që po kur kujdeset për muzikë fantastike, deri në ora 10, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Të bën valla, të bën të mendosh.
1: Çka po mendon?
2: Po menoj për një thanje. Qa po thot Fationi, se besho që po shkru.
1: Edhe njëm të menu për Fationin. Po thot, mirë më nxesi, kur është dita për buqeta muzikore?
2: Buqeta muzikore.
1: Ma boni, falem dirit shumë, ju dozojt premtën, se sot o kajte. Rimë Fation.
2: Rimë Fation, rik neje, rik menere. Resepishisim të mora.
1: Ju dëshiroj ditë të mbarë dhe plët ljumë të ri nga unë dhe vajza ime Krena.
2: Krena, mirë më nxesi. Qa sa mirë Fationi bashkë me Krenën, me vajzën e vetë Bobit.
1: Ku po shko në Fation?
2: E të gjënë klubin e mëngjesit. Nashtë ashtu shku dikun, po s'ma mërmenja. Sepse Fatina të gjënë edhe kështu në aplikacionin në clubfm.kosova.l dhe në aplikacionet tona me iOS, Android. Kështë Fatina, falinderit shumë që jemi neve nesër e përgatit kongën e preferume të Krenës, jo tonën. Edhe nai daba daba, më namel shumë nai daba daba.
1: Zdia kemi ndjes.
2: Daba daba, a ne këndojnë, edhe nëse se lëshojmë Dina pak kështu. Kënga na digën e hënde.
1: Daba daba. Mund duket daba daba kështu në trend për fëmijë.
2: Jo, a?
1: Po, më duket tash do Baby Shark i kanë do anglisht, po pa shku këto gjuhë shqipe.
2: Jo, jo. Jemi të thonja ditës, e shkoqita një thënje interesante.
1: Hajde.
2: Pa, tha, atë nëse tha, të folë me ta. Opret,
1: ati pithirëm njarë dhe ndëzjusam në bashkanëzit nëse
2: hajde kanaj. Hajde më thonje, hajde Fadion.
1: Thënje interesante.
2: Në 0-4-9, 5-5, 1-1-4-4, hajde në thonje t'jujen, që mënim me shpik në një pop, se jo, po, edhe në thonje që ju pëlqen shumë. Që Marcus Aurelius, lumturia jetës sate varet nga cilësia e mendimeve tua.
1: Sa da tojnë mena pozitivisht.
2: Po pra.
1: Që me pas, po e vërtet. A ki po ati qysh, nëse sosh edhe vis fokusosh në sanet këqia, negative, këneja, ne pat ndodh diçka.
2: E vërtet.
1: Ski, dyqysh i atir vetës.
2: E vërtet.
1: Kështu që me ndoni pozitivisht, e na përmdojme si jelma shumë energji pozitive, që me njëse dhe me ju shku ditë ambar.
2: Që është shëllimi? Hate, a ke shkoqit në san?
1: Po, bre, dhe ne kam një interesant, amon.
2: Qëfar në ke shkoqitur? Se më përqen që ke fjalla me shkoqit.
1: Mos gjelozoni aska. Për qëfar do që sheni, një qmim është paguar.
2: Qysh,
1: a ki po, kër i këqyrim sanet pri larg, kretëm, o, qysh ka po asfalt, qysh kënjere me që sto, ose qysh jartë që ke punë që shto, po kur nuk e dim qëfar sanet u do është aj me kalu, për me mbriterit e sa jo.
2: Po dhe që janë do që ja u do në fot, kështu. Pa pagu që me me që
1: janë. A që është një ma mirë është me ta do është me dita.
2: Dhe kjo është, që një thonë, që edhe një dy thonje, sot i ke thonë në të njëjtën kohë. Mi gjeni nga thonë mirë mëngjesi. A i ka tërgu një fotografi nga Ulpiana, apo?
1: Po.
2: Shtë pjesa Ulpianës, ku përshkon me gjeni drejt rrugës Kaferiza, janë e ka punën, shu që e përshkon disi në gjithve.
1: Am të regën disi ka.
2: Hajde se.
1: Një kuriozitet, kur jemi të Ulpiana, pëse që këtë roa ka e djath, gjithë është e blokume. Ka njërë thëmë se bojnë vish një trak.
2: A, që rinë vetura që do anë, është po rinë e vërtetës. Se jënë do kështu do dyqanë. Metë njërë
1: të indru kërësit.
2: Po, ka barnatore, ka kështu do që jëndë që shesin telefona, sa ndodhë atë. Edhe për që të arsye, në që të anën e djatë zakonisht ka pak ma shumë. E ma poshët e pak para rrethit, është edhe një që i hojnë hamburgera e kështu ushqime.
1: Po,
2: dhe qatë të... me një këngë tjetër dhe mos u largoni sepse do të rikthehemi me kuizin e personazhit dhe do ndajmë një shpërblim sot.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshli.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Sezonin e ri e kemi te dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver ver 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klas. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Kroif dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh, këtu në Radio Klav FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, ora 7:37 minuta. Aktualisht jeni me klubin e mëngjesit, unë jam Flori. Është edhe Eli këtu, mirë më qesau.
1: Vazhdojmë deri në orën 10, e si e ndëzuat edhe pak më parë, është koha për kuizën e personazhit.
3: Ma, fillimisht ju themi mirë më qesë, miqve të anë cilët janë këtu dhe po shkruajnë vazhdimisht, Bylentin e ka dërguni thanje, duke na thonë mirë më qesë, edhe thot, derisa Luanët të mësojnë të shkruajnë, çdo histori do të glorifikoj Hunter, që shumë i bjen këta që gjuajnë.
1: Gjuetarë.
3: Gjuetarë, po që qëra mërë e anglisht të e ditë, shqip, së mëna bjen men, a i kena... Kena e
1: të, kena e të.
3: Mirë më nxjes, Bylent.
1: Mirë më nxjesi nga thët edhe Desa.
3: Desa, mirë më nxjesi. Nga ka shqyt
1: kodit mesajë. Mirë më nxjesi, Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Florimin dhe Elen. A planisim më nxjesi me kafe mantia, a veç me muzikë të mirë e energji pozitive?
3: Kafe po, mantia sot s'ka.
1: Rilindë, a, rilindë.
3: Do të me shku mas emisionit e rilindi. Përndjeri Desa.
1: Përveç muzikës, kemi edhe loja shpërblysa, cëla duni mu bo gati.
3: Pa tjetër është...
1: 0510, na thët mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes, mirë mëngjes,
1: Shoku
3: mirë mëngjes.
1: Gjithve.
3: Në 049-55-11-44, bëjeni gati numrin, është një trik, që kjo është trik. E bën gati numrin, e shkruan aty, e qelat faqen ku duhet me shkrujt, edhe me njëherë, si të din për këbët fjall, e shkruan emrin edhe send. Duhet mu bo gati. Ja ku filloj edhe loja. Edhe njerë,
1: 049-55-11-44. Jepi.
3: Eli ka fa një personaj, unë jam agenti, edhe do t'a zbuloj më shpesë se që me nëni.
1: Hajde.
3: Edhe ke pa një aktore.
1: Po, aktore, dhe jo vetëm. Aktore dhe jo vetëm.
3: Dhe jo vetëm, o, përshem. Shumë aktore kena ba që t'ko. Na shta po dalim të pak ma shumë. Pret që amoj me pytë, ashtë aktive në aktrin?
1: Po, është aktive, nuk më me thunë që momentale është kështo, po kohëve të fundit ka qenë aktive me filma kryesisht, e kemi po edhe në seriale.
3: Edhe në seriale? A ja njohim familjen?
1: Qëre, është për folë, ka një herë edhe për raste familjore.
3: Okej. Okay.
1: Ndoko qikën e madhe e ka pak ma kështu që ka qenë e, për folën në media, po fëmijët i ka kryesisht jo shumë të ndajnë mosh.
3: Ah, okej. Okej, është mbi të 30-at, po?
1: Po.
3: A i ka 40-at?
1: 46.
3: 46, okej. Okej, rini gati 049-55-11 4-4 është numri i telefonit ku duni me shkruajt. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe. Sepse ju thash që Elin komë gjet sot më shpejt se sa ajo vetë mendon. El, 46. Këtë profesionin tjetër mos këndon, është edhe këndon? Aktrim se ka,
1: jo.
3: Fëllë, është një kombinim interesant, aktrimi me këndim.
1: Me këndu jo.
3: Nuk këndon, a?
1: Jo, kështu nasha për shefi po këngëtare nuk është.
3: Jo për qefi këndojmë krejt. Qa mund, kush mund tjetë? Kush mund tjetë 26 vjeqare në kulmin e karierës duhet tjetë? Besoj.
1: Qëre, ma shumë kohën...
3: Prit, lem mu të bëj pytje. Lem mu të bëj pytje. Se kom e gjithë, pak e kom një ide, po du pak me usil, hala, por o kolla që thokin.
1: Masë bjerë ka tjena.
3: E martuar?
1: E martuar, jo. Nuk është e martu me ka qenë.
3: A, ka qenë, okej. Okej.
1: Po është për folë dhe për lidhje.
3: Për lidhje, po dhe. Për lidhje, për folën, krejta atë showbizit. A, okej.
1: Kjo vesën arësht pa të buj, buj me një lajmë.
3: Moderatore kështu sështë?
1: Jo.
3: Aha. Mësë është politikane?
1: Po. Sa ne ka politika?
3: 049. 55-11-44 shkruani. Lojnë organizoj me mesazhe direkte, WhatsApp, Viber. Kush është ky personazh të cilin ju thashë të da zbuloj më shpejt se sa që ju mendoni, po vëdhe vet Eli mendon. sepse veçë gjeta valla po më duket. Një personazh që ka luajt shumë, domethënë e njohim më shumë si aktora si politikane. Apo të dyja.
1: Moj me thonë, qëre, si aktore e njojmë krejt.
3: Okay.
1: U pajtë kyqë, u kyqë faktikisht, është ende aktive në politikë, ka njerë për flitet shumë për veshjet, interesante.
3: A është për shambull kandidate për, për qësh mi vjenë, deputete?
1: Ma
3: nalë se deputete s'ka qenë, a kështu ministra?
1: Jo, jo, ministra jo, deputete po është diskutu shumë për veshjet, i ka të do postime me thumba ko pas kohë.
3: Okej. U gjetë. 049-55-11-44, cilën asin ka kjo deputet, është edhe një tjetër që u përfolën në media për veshje, pa jo me sa e di unë au kuën mëj deputet e herën e fundit kuku me politiku në fort.
1: Se
3: di valla. Duda Pali nuk është?
1: Jo.
3: Jo, së është Duda Pali.
1: Jo, kjo...
3: E di kush është. Okay.
1: E ka një stil interesant,
3: po.
1: Edhe ka ma shumë paraqitje unike,
3: po.
1: Mas ne e komentojnë që deputetja kështo, që deputetja ashto.
3: Po, që në basë edhe që ajo veshje nuk përkën me
1: vendin,
3: ku po ajo se ka fort gojnë.
1: Në flokështë kapta.
3: Artistat për shata, vojnë që si. Në 049-55-11-44, unë e zgjeta, nuk e di për dëgjuesit ton, na shkruani në Viber, në WhatsApp, mesazhe direkte. Nëse s'keni mundësi me shkru, mundeni me na dërgu edhe mesazh zanor, sepse pranojmë edhe mesazhe zanore, për me gjetë personazhin për cilën po flasim.
1: Që e pja, ndimo edhe pak.
3: Mo i mos e bol të regove.
1: Edhe një informacion.
3: Ne se reportovan.
1: Po, kështu që është përfolje dhe për shëndet. Ka pas probleme
3: po,
1: shëndetësore.
3: Për ndryshe vajzën e ka aktore. Së fund me e këmë dëgju diku në intervist.
1: Mm-hmm.
3: Vajza saj është aktore.
1: Po, mas ne ka pas një lidhje me një personaj, me një futbolista.
3: Po, e di, po.
1: Ma e trinë mosh. A i futbolisti
3: ka lujt për Feronikelin.
1: Po, ka qenë i huaj.
3: E zjetëm, hajde, shkruani 049-55.
1: A të valzet një tjari,
3: nësi 4-4, ja.
1: Unë të doash zësysh dikush me fitu.
3: Sdi qka mu. Interesant kjo ka prap kandidate, nuk po heq dorë prej politikë. Duket për i politikë.
1: Për deri sa po merë vota dhe po merë ullët, po merë ullëse.
3: Në parlament?
1: Po.
3: Pse mësme kandidu, po e vërtit.
1: Edhone, edhe mu ka... Më ka shku në përmend.
3: Një me aki, ja?
1: Am shëvo tu.
3: Gjith.
1: Pa e ma si ka kandidu edhe hoxha atje pësone jo.
3: Po, që shkja i mula Osmani,
1: po.
3: Ani bre, ani, let, 110 vene, po janë kështu si për kandidat.
1: Kështu për femna ma let.
3: Femna të po e kanë të kotën. Nuk e di sa mujna me thonë, më për personajin. I thamë gjitha, mujna dhe edhe apik më. Inicialet, një personaj shumë aktive, me thonë drejtën, dash rrjetet sociale, edhe gjitha nej, edhe të shojmë pastaj se kush ka qëllu përgjigjet sakte dhe kush ka shku mbi gjitha i pari ose e para, tani është kua me dëgjum një këngë, Hello Goods nga No Doubt.

0: Po shpejt e ke na gjetë Katar.
1: Po shkoza e famshme, kështu që nuk po ata shumë dyshime.
0: Qa na ka thonë Besoarta na paska përshëndit, në duket Besoarta.
1: Po, Besoarta ka thonë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi Besoarta.
1: Mirë mëngjes Besoarta. Asë shubu aplikacioni, asë pëmbon vesh mu.
0: Aha. Jo, moj.
1: Me atë sa posh, nuk besoj që pa të problem mirë.
0: Jo, moj, që të alëshoj live-un, Besoarta. E bojmë shto një lëvizje taktike.
2: Po, Besoarta ka thonë mirë
0: mëngjesi. Apo të zonë, Besoarta?
2: Mirë mëngjesi, Besoarta.
0: Se, se, se. A dhe shë? E teknologjia që kjo është. Faleminderit gjithëve që keni marrë pjesë në lojë. Sigurisht nuk mundemi me njëherë me i lexu mesazhet, për shkak se ka një numër të madh mesazhe, se duajmë secilit t'i dhon hakun. Kemi edhe voice message. Al.
1: Po, kemi çaf çështë valla.
0: Kur s'keni mundësi, po mas orës 8, për shkak të kohës. Edhe dojmë që se cilit mesazh mja dhon hakun e vet, qysh po thëm, edhe ju vazhdojnë me shëndru me klubin e mëngjesit, aktualisht 9 gradë temperaturat në Prishtinë, në Kosovë, do tjetë një ditë e nxeht me diell, kështu që urojmë ta keni shijuar, janë edhe 10 minuta derisa të filloj orari zyrtari punës për gjithë ata që punojnë, sidomos në institucione publike, krejt ju që eventualisht nuk mundin me na dëgju, do më thonë masi keni doan nga vetura juaj, si që dëgjuat e kemi aplikacionin në iOS edhe në Android. Gjithashtu, për juve që doni me na dëgju në web, clubfmkosova.al na keni edhe aty, sepse me klubin e mëngjesit do të jemi deri në ora 10 me lojra të ndryshme, me kuize, me informacione e mbi gjitha me muzikë fantastike, sikurse kjo që do ta dëgjojmë tani.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

takoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me ndërtim.

0: ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Pas kësaj këngë të bukur, rikthehemi këtu në studion e klubit mëngjesit në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:06 minuta. Jam unë Flori, kam edhe Ellin këtu. Mirëmëngjes, El.
1: Mirëmëngjes. Shkoj mëngjesin me zdit për mu.
0: Po, e vërtet, tash mirëdita duhet më thonë. Ashtu që mirëmëngjes gjithë dhe që jeni bashku klubit mëngjesit në këto momentet. Gjithë ju që keni luksin me flajt pak ma shumë se ne të tjerët. Është koha për me lezu mesajët edhe me shpalt fitusin e kuizit të personajit. Fitusin e kam unë El këtu te Viber. Shkoj që mund fillosh lirish në WhatsApp edhe me pak kush ka qysh të kësh situata.
1: Atëherë, po fillojmë me Egzonin.
0: Po Egzon, mirëmëngjesi.
1: Ka thonë Adriana Matushi prej fillimet e dita. Po pse s'je më i shpejtë po Egzon? Po. Adriana Matushi thot edhe Halimi.
0: Halim.
1: Pastaj kemi Vlorën që thot mirëmëngjesi edhe dy ylla. Ka thonë fillimisht Teuta Krasniqi. Edhe pasaj ka thënë përgjigjen e saktë duke thënë Adriana Matushi. Mirëmëngjes, ka thënë edhe Adi.
0: Mirëmëngjes, Adi,
1: duke qemëre këto dit. Edhe ka thënë Adriana Matushi. Pasaj kemi shpresën që thotë Adriana Matushi dhe më pasat mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes edhe për shpresën. Rea ka thënë Adriana Matushi. Edhe kemi Rionin.
0: Rion,
1: Rion, Rion. Rioni, qapë, shëtë edhe WhatsApp. Edhe Rioni ka thonë Adriana Matushi.
0: Orion,
1: edhe ka qenë dërë më të hashme.
0: Orion, ti s'po ta dënë?
1: Pa njerë edhe ta dënë, po.
0: Êshtë një markongi që ashtu. A me vazhdu në?
1: Po.
0: Okej, po vazhdoj me mesajët direkte. Kemi e Sevdije në cila nashruan Adriana Matushi nga Sevdije Bajraj. Falinderit shumë Sevdije që je pjesë e klubit mëngjesit. Gjithashtu, nashkruan... Sara më duket është 513-shi apo? Po, Sara, Ardiana Matushi, pastaj kemi 351-shin, i cili ka thonë Adriana Matushi, ju përshëndit Besimi, që Besimi brosh, ka pëtrullav në me qëta numra, që shto. Besim, falinderit shumë.
1: Mosë pëtrullav.
0: Që je me neve, qithashtu kemi edhe 514-shin, Ardiana më duket është, po Ardiana. Edhe ka thonë Adriana Matushi, Ardiana për Adrianën.
1: Aha.
0: 840 gjithashtu Ardiana Matushi. Edhe kemi bashkimin i cili ka qenë goxha i shpejt. Edhe ka thonë Adriana Matushi. Për ndryshe bashkimin loj është shumë konkurent i fort, që themi ne. Po vazhdoj me mesajët që kanë arë në Viber. Besimi në thotë Ardiana Matushi, pastaj mirëmëngjesi klubista, se duke pozitë s'po mujmë një shkujt, vetëm KLM jam me juve. Besim, falënderit shumë që jemi neve.
1: Falënderit dhe sem
0: me ty, edhe uroj që keni një mëngjes mjaft mirë. Zonja Vaide në thotë mirëmëngjes. Fillimisht kam menduar që është Teuta Krasniqi, kur kemi folur për aktrim e mandej Adriana Matushi. E prit, se kam një mesazh nga Daja Shem që ka dërguar mesazh zanor, na pyetemi që na dërgoni mesazhe zanore sepse kur jeni të vozit është pak rrezik, jo policia, jo zoti na ruaj në një aksident apo diçka. Kështu që mundeni edhe me mesazhe zanore. Që që në ka thëmë doja.
2: Mirë mëngjesi, dojës, Adriana Matushi për mdukët. Një përshëndes, Daja Shem.
0: Përshëndetjën edhe në Daja Shem. Përshëndetjën, falimderit shumë, një ditë mbarë për ty, edhe Mosullov. Me gjitha thëmë nuk ka qenë i shpejt mjaftushëm Daja Shem, po as të tjerët që i përmendëm më lartë. Luani gjithashtu ka shkujt, ka thonë Ardiana Matushi, kemi edhe Bajramin e vogël që i themi ne, për ndryshë dhe Bajrami është në FSK, kujdes, ka ditun. Adriana Matushi ka thonë, edhe Bajrami 555. Ka shkujt gjithashtu, Adriana Matushi, për ndryshë të dy Bajramat kanë qenë shumë afër njëri tjetërit me mesazhe. Besën kemi poshtu, cila ka thonë, Ardiana Matushi, dikush Adriana, dikush Ardiana,
1: po.
0: Se është kjo një farë kështë kje për
1: asysh. Një farë,
0: një farë. Ajo, e cila, ka qenë më shpejta. Por edhe sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin fitues është
1: Laura.
0: Bravo, Laura, bravo. Ke qenë më e shpejta nga gjithë dhe ke fitu dy bileta nga Rave
1: për një super event.
0: Një event fantastik në AMC, si që është Marcel Detman. Nesër, nga ora 21 në AMC Hall, është Marcel Detman, që është, po themi, kryesor i mbrëmjes një nga fantastikët e muzikës elektronike, edhe gjithashtu një nga po themi figurat qendrore të lëvizjes së teknos së Berlinit, edhe vjen këtu si një emër i respektuar, por gjithashtu do të kemi edhe Elia Kula, George Adi e po ashtu edhe Urban B në një mbrëmje fantastike, të cilën rave e organizon në Amazo Hall. Dhe sigurisht do të ketë muzik elektronike shumë, shumë të mirë, edhe urojmë që Laura bashkë me atë të cilin do të marrë me vitin, me shoqërusin, shoqërusin, ose shoqërusin.
1: Jam dhe pak ku drejt po të kalzoj, tash jo outfiti, jo ajo, jo kjo.
0: Outfiti, s'ki qka
1: party. Ja vlenë, super naj.
0: Party people. Kështu që Laura na shkruaj në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe njëftohë është pastaj me detajet se si me u pajis me biletat.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin sportiv të mëngjesit dhe do ta fillojmë me Inter që fiton kupën e Italisë 2-0 në këtë takim kundër Lazios në finale të zhvilluar në mënyrë shumë të bukur nga ana e Interit, të cilët shënuan dy gola që në pjesën e parë e edhe mbyllën dilemën duke mos komplikuar asgjë. Marušić autogol në minutën e 14 dhe Lautaro Martinez shënoi në minutën e 35 për 0-2. Përpjekjet e Lazios ishin kota, sa do që pati disa mundësi shënimi, se do mos me të inkuadruarin Dia, por ishte Martinez që mbrojtje, por edhe mbrojtje Interit luajti mjaft mirë. Inter fiton edhe titullin kampion, edhe kupën Italisë në këtë sezon, duke u treguar si skuadër dominante në futbolin italian, dhe ndoshta i vetmi trofe që i iku është ai i Champions League-s ku mund nga Bodo Glimt. Si do qoftë, edhe kritikët që ishin në drejtim të Christian Kivu, si një trajner i ri cili nuk do të mund të bënte atë që kërkon Inter, pra të fitoj trofe dhe tjetë në nivele të tila, me gjitha të i ka demantuar Kivu dhe skuadra Inter, duke fituar, si që thash, edhe kupën Italisë. Ishte hera e 10 për ndryshe që Inter fiton këtë trofe, vetëm Juventus ka më shumë kupat Italisë të fituara, plot 15, 10 Inter, Roma ka 9, 7 Lazio, 6 Fiorentina e kështu me radhë. Mirë po, një tjetër sukses i Interit që mbyll një sezon të paktën në Itali në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të flasim tani për rezultatet e tjera të zhvilluara nga ndeshjet të mbrëm. Manchester City fitoi 3-0 kundër Crystal Palace dhe në këtë mënyrë i është afruar në vetëm 2 pikë skuadrës së Arsenalit. 36 ndeshje tani edhe Manchester City, 77 pik, 79 Arsenal, ndeshje ardhshme Arsenal Burnley, ndërsa City do të ketë një udhtim mas pak të lehtë, pasi do të shkojë do të përballet me Bournemouth, një skuadër shumë e papërshtatshme. Në këtë moment Bournemouth është në pozicionin e 6 me 55 pik të grumbulluara dhe synon të qëndrojë aty në mënyrë që të sigurojë daljen në arenën ndërkombëtare. Për sa i përket Spanjës, u zhvilluan disa duele mbrëm. Espanyol Bilbao 2-0, Villarreal Sevilla 2-3, Alaves mundi Barcelonën, të cilët tashmë janë shpallur kampion dhe nuk është se bën një angazhim kush e di çfarë, dhe Getafe mundi Majorkën me rezultat 3-1. Rezultati keq ky për Majorkën dhe Vedat Muriçin, të cilët tani kanë 39 pikë. Sa ka edhe Levante në pozicion e 18, si dhe Girona në pozicion e 19, 40 pik ka Alaves, dhe këto do të jenë natyrisht skuadrat të cilat do të luftojnë për mbijetesë, por asgjë nuk kanë të sigurt as ekipet si Osasuna, Valencia apo edhe vet Espanyol. Por ajo që është e sigurt, do të kemi një gar tepër të fort deri në fundin e këtij sezoni. Një tjetër lajm nga Spanja është që Betisi pas shumë vitesh siguron kualifikimin në fazën e ligës në UEFA Champions League, një skuadër solide të cilët kanë bërë një sezon fantastik. Ndërsa në Francë, me sa pash është konfirmuar edhe Paris Saint-Germain si skuadër kampione pas fitores që morën ndaj Lens, ishte ekipi dytë në tabelë, pra që ndoqi Parisin deri në fund, megjithatë në fund Paris Saint-Germain tregon se është skuadër ultra dominante, mund të themi lirisht, në Francë. Më duket ishte titulli i 5 radhës apo jo që fiton Paris Saint-Germain gjatë kësaj periudhe, dhe natyrisht në Francë po e dominon në mënyrë absolute futbolin francez, por jo vetëm, sepse Paris Saint-Germain është edhe në finale të UEFA Champions League, ku do të përballet me skuadron e Arsenalit. Një duel tjetër në Francë ishte edhe ai mes Brest dhe Strasburg, i cili përfundoi 1-2 në favor të skuadrës Strasburgut. Në Spanjë do zhvillohen edhe duelet të tjera të kësaj gjiroje sonte. Nga ora 19 vjen Valencia Rayo Vallecano, nga ora 20 Girona do të përballet me Real Sociedad, dhe nga ora 21:30 dueli mes skuadrës Real Madrid dhe Oviedo. Pra Reali tashmë me kampionatin e mbyllur, shohim se me çfarë ekipi edhe se si do të paraqitet skuadra. Kështu që
1: pajtëm lajme edhe nga le të themi futbolli vendor, apo më saktësisht nga futbollistët tonë që luajnë në arenën ndërkombëtare.

0: Këtë nga Ipswichin i Anglis. E mirë, po me sa duket qëllimi i Arës është që të marrë një skuadër më të fortë, një skuadër e cila mund të jetë më pretendente. Edhe nuk e di, të shohim se cilat janë ekipet të interesuara, nëse ka ekipe të forta të interesuara për shërbimet e tij. Natyrisht një portier me të ardhmë, ka qenë pjesë e Manchester City dikur kur ka qenë shumë i ri dhe edhe me shumë perspektivë. Edhe tani po bën parashitje të mira, sado që të shohim nëse do të ketë ndonjë marrëveshje eventuale mes, po themi, Ipswich Town, por edhe ekipeve tjera, sepse me përfundimin e sezonit Aro do tjetë me gjasi grumbulluar me Kosovë, ndeshët mitësore, e me njerë pastaj do të kthehet, do të ketë pushim naturisht, edhe do të gjej një gjutë për bashkët me Ipswichi, nëse do të largohet, apo do mund të qëndrojte Ipswich të paktën tek fillimi, por do doja shumë që Aro të siguron të një skuadër e cilë të paktën bën gara në garat evropiane, pra qoftë kjo edhe Conference Liga, sidomos Champions do të ishte fantastike. Por të shojmë, sepse vera do tjetë me lajme të tila përveç botrorit.
1: Edhe lëvizjet shumë të.
0: Se kush ku do të shkoj, botrori naturisht cilë të tjerë lojtarë në pat, cilët mund të mos i njojnë fare, dhe klubet kam pështimin se du djenë të fokusuara maksimalisht, po themi scout të shumë klubeve, te botrorit, te aktivitetet e komptareve, po themi që kanë lojtarë cilët dhe mos i njojmë, sepse komptarët e mëdha e dinë cilët janë lojtarët, i kështu. Edhe çojmë nëse do të dalë ndonjë yll i ri i futbollit botror nga kampionati botror që do të çojmë. E urojmë që Aro për auditorët do të jetë kombëtarës të rahatuan sa më parë, sepse në shtator fillon Liga e Kombeve, kështu që është e rëndësishme që lojtarët të jenë qetë mentalisht para fillimit të Ligës së Kombeve që nisë në shtator.

0: Și cred că va piesa Dai Dai.
1: Dai Dai. Super, super. Edhe një këtë që ku mi atë mirë rikëthime në Shakirës në kampionatin botëror.
0: Shumë mirë, disa kongi ka pas një 3-4.
1: Po, ishte një kong shumë motivuese faktikisht, që thot se çka do që të ka thyër, thjesht ka bërë më të fort.
0: She.
1: Teksti ishte shumë i motivuese.
0: Motivuese edhe për këmëtare. Do shkuar reklamat, do ashtu dëgjues, mos u largoni, sepse me njerë pas reklamave, do të rikëthejemi me një tjetër lojsh për bluse.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

Cotugno, insieme 92. Unite, unite, to rock. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Nasıl fokusu aç kapı flat, for kuş po flat. Jeni me frekuencë në ishën e një pikë 7 për të gjoni klubin e mëngjesit të dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë, ora 8:37 minuta në këtë të end të datës 14 maj 2026. Jam unë Flori, kam edhe Elin këtu, edhe bashkë do të jemi deri në ora 10 edhe me muzikën fantastike që e sjell Bledi. Jemi tek një moment tjetër tani.
1: Moment interesant, shumë i dashur.
0: Po flet. Vëmendje, sepse është një personazh që mbase edhe nuk mund të identifikohet as lehtë nga mënyra e folurit ose nga zëri, nga ngjyra e zërit.
1: Kemë një super shpërblem, kështu që do është pak një uronua.
0: Një shpërblem i mirë është.
1: Valoj, shumë. Po. Kështu që kjo shumë.
0: Kështu që rini gati, bëjini gati numrin e telefonit 049 55 11 44. Momenti që kuptoni kush është, shkruani mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Në Viber, WhatsApp, mesazhe direkte kudo që ju e keni më të lehtë, edhe ai që shkruan i pari, edhe ka përgjigjen e saktë, qëllon kush është personazhi që do ta lëshojmë tani, është fitues. Tani do ta dëgjojmë personazhin.
2: Unë ndonse ka plot gjëra që kanë mundur të bëhen më shumë dhe më mirë, megjithatë unë nuk jam cinike. Në Kosovë shumë gjëra që janë realizuar, sot mirën si të mirë qena.
0: Kena ide?
1: Po.
0: Hajde, kujdes, 049, 55, 11, 44. Ka disa detaje cilat mujnë me vlejtë, sidomos ata hajtë po e themi një informacion, ata që ndjekin ma shumë politike, kështu, debate politike. Ka disa detaje të vogla ku mujnë me kuptu kush është. Hajtë të dëgjojmë edhe njerë. Vëmendje.
2: Unë ndonëse ka plot gjëra që kanë mundur të bëhen më shumë dhe më mirë, megjithatë unë nuk jam cinike. Në Kosovë, shumë gjëra që janë realizuar, sot mirën si të mirë qena.
0: Më shumë dhe më mirë, që aty është një diferencë e personazhit ku e përdor shumë qëtë loj elementit fjalive, në mënyrën se si, thotë.
1: Ka shëtë një ndimë është framën.
0: Kujdes. Kujdes, një personazh publik prej kohësh, me pozita të rëndësishme në Kosovë.
1: Po. Edhe kemi pa shumë aktive, me qenë se ka fillu tash edhe zgjedhjet e sane me deklarata.
0: Është pjesë, duket nuk është pjesë.
1: E po është se para disa ditëve ish anku shumë për çdo komentet fyse që po janë në rrjetet sociale. E kishi do screenshota dhe me këtë çapo më thojnë.
0: E valla.
1: Mja bo poj.
0: Rrjetet sociale që shtu jam bo.
1: Ojte. Kisa bën.
0: Një personazh po publik prej kohësh, e thash, ka pas një pozitë shumë të rëndësishme, ma djenë shtetë dhe bashkuar atje. Natërisht është pjesë
1: që në rejë politikës. Se unë nuk jam fort njëri partia, ka më këshu si figurë në pëlqen. Nuk është shumë zoj...
0: E vërtet.
1: E ka muaj dyqysh, dirit, qëta është një farë...
0: 049 55 11 44. Ta dëgjojmë edhe njëherë, kush po flet?
2: Unë ndonëse ka plot gjëra që kanë mundur të bëhen më shumë dhe më mirë, megjithatë unë nuk jam cinike. Në Kosovë shumë gjëra që janë realizuar sot mirën si të mirë qena.
0: Ska, shumë po ankon në këtë çështjen e fyrjeve, sharjeve, edhe ofendimeve që po vinë në rrjetet sociale, sepse natyrisht rrjetet sociale kanë kriju qëtë mundësi, se cili me pas mundësi me të shra, për para s'kanë mujtë.
1: Po.
0: Edhe natyrisht duhet me, sidomos personat publik, ishdash me kohën pak të qëre, diri sa shkonë një fyrje kështu shumë tronë, ishdash me kohën matë, s'po thom imun, se kërkush nuk është imun nga sharet edhe fyta, ben vjen gjithmonë keq, po. Do të mi kalu ka një ardë dëgjona, kështu pak masi. Kishe su bukur gjo.
1: Jo, problemi është që i pengoj ki faktit që këto sharet grupore dhe ma shumë e kisha dyshimin që po janë mesaje të bleme, dhe më thonë komente të bleme.
0: Mund t'jenë edhe kështu. Po në thirë 733, numri fundit të lutëm, na shkruaj mesaj, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesaje. Jam i detyruar të ndalë telefonin. Sepse më bëmë
1: qenë mikrofon.
0: Ka dhe të loja tani. Të lutëm 733 numri fundit. Na shkruaj mesazh, sepse lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe kush shkruan naturisht i pari, edhe përgjigjen e ka të sakt, është fitues. Ta dëgjojmë për herë të fundit personazhin, kush po flet.
2: Unë ndonë se ka plot gjëra që kanë mundur të bënë më shumë dhe më mirë. Me gjithat, unë nuk jam cinike. Në Kosovë, shumë gjëra që janë realizuar, sot mirën si të mirë qena.
0: Si të mirë qena, fre. Pas ka qeni debat interesant këtu. Intervist, në fakt, edhe ku është folë që është bo e që po bo tani. Kështë që ja ka dhonë një rënë, kështu, kjo politikanja.
1: Në fjoj.
0: Nuk e di që arë mund të themi më, besoj e dëgjuam mjaftushëm edhe personajën. Kush shkroj, dhe tani, dhe të shkojmë me këngën You Are So Beautiful nga Billy Preston.

0: You're so beautiful, na këndoj Billy Patterson. Një kongë shumë e bukur, shumë simpatike. Tani është koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin të cilin e ka. Eli, po filloj me mesazhe direkte, kam një 733 që na thirrë. Ma nguci pak kështu, ma, çish më thon, ma në zemrën preku. Vlora si tokë, përveç që dha përgjigjen që është e sakt. Kërkoj falje, nuk e dija se loja është vetëm me mesazh.
1: Oh, so cute.
0: Fajt. 3-3, faleminderit shumë që jemi në klubin e mëngjesit. Edhe organizojmë mesazhe për shkak se nëse thirrëm edhe thuhet emri, pastaj loja
1: digjet
0: edhe skena mos qysh me vazhdu. Apo vazhdojmë me mesazhet të cilat na kanë ardhur në Viber. Kaltrina na shkruan. Blerta Deliu ka thon.
1: Hello Kaltrina.
0: Edhe ka thon, më shkruani pastaj nëse kam fituar sepse zbrita nga vetura, s'po ju ndjek më. Oh. I tregojmë Kaltrinës se për fat keq nuk ka fituar. Besimi ka shkruajt, ka thon Vlora Shitaku, ish ambasadore e Kosovës në Amerikë, ka vazhduar diçka tjetër, por nuk është për publik, nuk duam e lexuar atë pjesë. Besim. Po halitësh. Donika na ka shkruajt, Vlora Shitaku ka thon. Gjithashtu edhe Edison e kemi që është me neve, Vlora Shitaku, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Edisa, zonja Vahide po ashtu, ka thon Vlora Shitaku. E kemi EF me inicialet Mimoza Kusari Lila, ka me ndushë. Edhe fillimi është Kogja i Ngjashëm.
1: Po, e vërtet.
0: Kogja i Ngjashëm. Gjithashtu edhe Bajrami ka thonë Flora Shitaku. Kështu që fjala për ty.
1: Unë do e njësë me Vlorën.
0: Vlora?
1: Vlora shumë për Vlorën. Vlora Shitaku.
0: Mirëmëngjes Vlora.
1: Mirëmëngjes Vlora. Mëso apo e shoh pas kështujt njëherë në vitin 2024.
0: Jo.
1: Po.
0: Prit, cëla datë, 6 shtator 2020. Asun si jem
1: kumë. Nora 8:12. Presim nga bashkanëzit është ma shpesh Vlora. Pashtu të erim kemi edhe një mesaj që nga vjen për herë të por. Besart e thot Vlora Shitaku, po ashtu i sakt.
0: Mirë më gjesë Besart.
1: Edhe Desa ka thonë Vlora Shitaku. Lizi Italia.
0: O Lizi, mirë më gjesë.
1: Vlora Shitaku, ka qenë gogja herë edhe që edhe Lize prej 2025-ës.
0: Okej.
1: Okay, ku jeni zhdukur?
0: Ku jeni më që po kthehen, po kthehen.
1: Besoarta thot Vlora Shitaku.
0: Mm-hmm.
1: Kemi edhe Shefkinën që po ashtu ka shefke... keni sakt. Ka thon Vlora Shitaku, ta lexoj edhe Halimin, ka thon mos është blero bre. Jo, pas ka provu Adriana Matoshi, Vjosa Osmani.
0: Oh.
1: Edhe më thon ka thon mos është blero. Po po, men të blero i ki Halim. Edhe më i shpejti dhe më i sakti, faktikisht i sakt, ka qenë Leorti.
0: O, Leart!
1: Që ka thënë, personazhi është Vlora Shitaku.
0: Vlora Shitaku, bravo. A përshem, fillim, për herën e parë patëm pak vështërsi. Herën e dytë pasaj patin një numër.
1: Unë e probleme pata, nështë edhe pse nuk shikoj shumë politik, ose debate politike, nuk e njufta.
0: Leorti ka fitu një ultim nga Sigal, një sigurim në ultim.
1: Po.
0: Pra nëse ke planin diku me ultu që të periudën e fundit, na shuaj në Instagram Lart në Club FM Kosovë dhe njoftosh pastaj me detajet se si me marrë këtë shpërblim, por një shpërblim shumë i mirë nga Sigal që jep një sigurim në ultim, kudo që je, të paktën e ki je i sigur.
1: Është interesant se nuk ja dim shumë vlerën sigurimet në ultim.
0: Qëre, ishala nuk bjene për dorë edhe nëse ulton, se do më thonë nuk ka qenë puna mirë nëse e përdor, po që është i rëndësishëm sepse jetës asnjëherë nuk i ditë.
1: Normal, edhe fakti që dyshysh na mësua na këtu për shkak të shkojmë në emergjencë, nuk janë çmimet kështu 1 euro, sa janë zakonisht pagesat 1 euro 2,
0: mm-hmm.
1: Me bo me tra me shku në spital. Për shkak të patruam në Amerikë.
0: Ha.
1: Ku a beson kur e çelsha as fletën, çum kishuar
0: faktura
1: se kështu thon bill. Duhet mu drejtshën. Ku, hej, për një kontrol, dikun pat kushtuna e sen $600.
0: Qa e të thonë, moj?
1: Na tonë e vajmë sigurimin. Kështu që mos lëviz një pasigurim se i kushtonë
0: këtë. Do të gjojmë tani Casey Tola me Urritëm.

0: shua më rritëm nga Casey Tola, ne rikthemi mërë më ju të regu për shkollën finlandese. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhënjës, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Është një shkollë që ofron arsim cilësor në një mjedis të sigur të gjithë përfshirës, motivuës, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional, natyrisht gjithmonë në nxënësin, të përgatisin nxënës të pavarur, që është qëllimi i shkollës finlandese, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandese në Kosovë synon të ndërtojë jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, e vetbesim e aftësi për jetën tek nxënësit. Natyrisht me aktivitetet e tyre fantastike që i bën çdo herë në shkollë, që nga pishina e aktivitetet po themi fizike sportive, me laborator të ndryshëm të gjitha elementeve që dojnë fëmijët me mësu, e deri te kuzhina ku mundesh edhe me mësu me gatu.
1: Unë sistemin finlandez e du të jepë shumë. Apo Finlandën e kom pas në çift që fëmijë, sepse gjithmonë kom besu, faktikisht thuhet që shtëpia e babagjyshit Santa Claus duhet të jetë në Finlandë.
0: E vërtet është edhe kjo.
1: Në Santa Claus Village edhe gjithme e kom pas një simpatit veçant.
0: Shumë bukur, një tjetër këngë e bukur na vjen tani. Do të kemi reklamat dhe pasaj këthemi për gjëra tjera të mira këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Jemi me frekuencën 101 pikshtot FM me klubin e mëngjesit. Jemi bashkë edhe për pak minuta. Megjithatë, vazhdoni të dërgoni mesazhe në 0495511444.
1: Siç ka bërë vetëm që na ka përshëndet.
0: Po, përshëndet na, tregoni se çka jeni tu bo, ku gjindeni dhe si keni nis ditën.
1: Vetoni na ka thonë, "Veç ju përshëndes. Vetëm faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit." Edhe vetoni na shkruan her pas here. Her pas here.
0: Është më disponibël.
1: Jo, po, kanë aktivitete të njerëzit, aktivitete ditore, edhe mandej po i kërkojmë sërish nëse doni, mundi me voice message. Na dërgoni mesazh zanor, mos rrezikoni në për kështu komunikacion, sepse ku i dihet, në policë, në diçka. Nuk kem çef, nuk kem çef me ndodhë gjëra të tilla.
0: Me shkak të probleme.
1: Qa kemi el nga horoskopi se kom shep me ti qa pëndohë
0: horoskopi ja por
1: me njerëzit për ata që besojnë ka njerëz që i marim për, që besojnë se di për të pakten e kanë kështu parasysh këtë punën e horoskopit.
0: Dhe nisim me horoskopi një avor me shanjën doshit si që keni kuptu, do e nisim horoskopin me shanjën e florimet dhe do e mbyllim me shanjën time. Doshi, sa i përket kësa jove, parashiet përgjithsi të reja dhe tensionet që duhet shmangur.
1: Tensione?
0: Kjo jove sjell energji për të përfunduar punë të lëna pezull. Në dashuri, komunikimi hapur do shmang keq kuptimet.
1: Okay.
0: Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet impulsive.
1: Okay.
0: Kemi
1: të kem
0: demen që parashiet stabilitet dhe konfirmime, momenti ideal për të ndërtuar. Do thotë se fokusi është tek stabiliteti dhe siguria. Mund të marrësh një lajm pozitiv për punë ose financa. Në marrëdhënie, durimi sjell harmoni.
1: Dem, kujdes, dem.
0: Jo, ko gjo mirë për dëmën, a? Binjakët, mes ngritjeve dhe uljeve, kërkohet ekuilibër dhe përqëndrim. Sa një ma i fështirë që një binjak mundet me bo.
1: Apo, a?
0: Po, sepse thuhet që i kanë dy menime ose dy njerë që folin një të nko, që se ekuilibri është gogja i fështirë, me gjithat, java favorizon kontaktet, takimet dhe idet e reja. Mund të lindë një mundësi interesante profesionale. Pas binjakëve shkoj me gaforën, emocione pozitive dhe marrëdhënie më të forta. Do të ndjesh nevojë për qetësi dhe reflektim. Kujdesu për mirëqenien emocionale.
1: Është e rëndësishme shumë.
0: Po, në punë ec me hapa të sigurt dhe mos nxito me vendime.
1: Okej.
0: Okay. Çka një javë që gjithë po më ka me bo gabime, kështu kujdesa. Kemi Luanin, dëshira për të dalë në pah me punën në qendër.
1: Okej.
0: Luan. Kjo javë sjell vëmendje dhe mundësi për të treguar talentin tënd. Në dashuri, karizma jote tërheq të tjerët. Një projekt mund të marrë hof.
1: Okay. Hajde, hajde, mirë.
0: S'po di kanë kemi prej showbizet me Luan, se zakonisht kur janë këtu dalin pa do albume do këngë. Do për këtë semër tjetër.
1: Ka pas këngë.
0: Virgjëresha, koha për reflektim, shmangni vendimet e nxituara. Organizimi është qels i suksesit. Në punë, mund të përfundosh me sukses një detyrë të rëndësishme. Në dashuri, sinqeriteti forcon lidhjen.
1: Këtë pozitive, kanë këtë mira.
0: Peshorja, java favorizon ekuilibrin dhe vendimet e mençura. Mund të lindin bashkë punime të mira. Në marrëdhënie, kompromisi sjell qetësi.
1: Kompromis, dhe me këllëshoni peka pak, këllëshoni.
0: Shkojmë me akrepin, emocionet të forta dhe tensionet që duhet kontroluar. Apo si ruam sysh?
1: Një shka me tension.
0: Po. Akrepi, intuita jote është shumë e fort. Dëgjoj instiktin, sidomos në çështjet financiare dhe emocionale. Një e vërtet mund të dalë në dritë. Urojmë që mos jetë ndonjë vërtet jo shumë e hidhur. Kemi dhe shigjetarin. Sa i përket kësa jave, parashiet energji pozitive dhe mundësi të reja. Kjo është një javë e mirë për plane, udhime dhe aventura të reja. Në dashuri, spontaniteti sjell momente të bukura. A thumë rëllo artis që fitoj këtë qmimin për sigurin u thima ndohë me qenë shigjetor?
1: Nuk e di, mbase, udhime të reja.
0: Kemi briciopin që pritët këtë maturi dhe konkretësi, më shumë hapje në ndjenja. Puna dhe përgjësit janë në plan të parë, për kushtimi ytë mund të blehet, ndërsa në aspektin personal gjej ko edhe për pushim.
1: Rëndësishme dhe kjo.
0: Fundit, po. Kemi ujorin, idet kreative dhe kontaktet shoqërore sjellin mundësi të reja. Në dashuri, është koha të shprehni qartë ndjenjat. Edhe kjo punë e vështirë. ujore, ndërku fare në fund, si që përmenda, kemi edhe përshqit, periud rikuperimi emocional.
1: Ha, mirë shumë.
0: Java sjell qartësi emocionale dhe intuito fort. Në pun mund të marrësh një vlerësim apo dhe mbështetje. Në dashuri, beso tek ndjenjet e tua.
1: Ndërko
0: mesazhi i javës, ndryshimet e vogla që bën sot mund të sjellin rezultate të mëdha nesër.
1: Bukur shumë. Faleminderit, faleminderit.
0: Do të thotë që yjet parashohin një javë pozitive, aty këtu pak me pas kujdes, mos me qenë impulsiv edhe
1: të lekët mos me shpenzu shumë. E për që ta kena mi dërgu dëgjuzve pak më vonë qysh me kujdes që mos me shpenzu shumë, sepse kemi informacion interesant.

0: Pa komplacer mi gente.
1: Sohet një diçka në këtë gjuhë, gjithë mënoj që Shakira. Nuk më ka po a blendi që farë shikimi, ka shvitun pajlë shumë një Shakira në që ka të me po.
0: Ja, ja, blendi me një... Mi kente, pas të kthyja, pas të me lëviz. Al një informacion interesant. Një informacion, këshilla interesante. Pas këshilla praktike që mund me joni mu me shmang shpenzimet e panevojshme. Edhe me menaxhu më mirë parën që ne kemi në xhep, edhe sidomos çdo ditë se ka njerëz që edhe vetë lumturinë ose momentin me dal prej një situate boring e kështu, shkojnë dhe shpenzojnë parë.
1: Është vërtet.
0: Shpenzojnë parë në kuptimin blejnë në një garderobë
1: kështu. Atë më të mëtaja me shpenzu parë kur je po mënoj tonight pa lidhje kot.
0: Po.
1: Hence aty scrolli rrot.
0: Edhe blejnë si blejnë.
1: Edhe blejnë.
0: Ani online ima.
1: Po.
0: Qa, bëje po thot një list, si e para, bëje një list para çdo blerje. Para se me shku në supermarket, se edhe aty, për shembull unë në Ramazan, nuk shkoj kur jam ninushëm për afër iftarit, nuk shkoj me ble.
1: Po, se si një unë.
0: Se ble, të cilat së mduhen, mas ne, jesin që aty. Para se me shku në supermarket, ose me ble online, shkruaj qëfar duhet vërtet, mund, qa ki nevojte, dhe meru veç me qato. Kjo për thot i hull blerit impulsive dhe mban fokus vetëm të nevojat. Shatë okay. List që ke shkrujt, me qato meru. Vononi thot blerit tuaja. Jepni vetës 24 orë për me menu për diçka që dëshironi me ble. A lirë një artikuit në karocën tuaj, karocën kështu edhe në online që i ki, edhe largoni fizikisht nga telefoni ose laptopi. Pasoj periude, merë një parasysh nëse halo ki nevojnë i ble që të sa.
1: Nasha kjo vjen për djemët, me bu, po fulli për njëve famrat, me bu mëna...
0: Qatë gjunin karocën
1: ble, ha? Kikoz, diçka synin.
0: Maroj kjo punë.
1: Një avdit, me luon që aty, do me po ma në të rinë që aty.
0: A, interesant.
1: Se bleva për mshitet, kuku...
0: Kjo veç për ta shtoj ka stresin.
1: Po.
0: Për caktoni për thot bugjetin dhe kursimet tuaja.
1: Mm-hmm.
0: Të kesh një bugjet qartë, të rishikosh atë çdo muaj, është një ide mirë për të mos humbur kot. Edhe krimi një bugjeti fix do t'ju ndimoj të mbani përgjegjësi kur doni të bëni pazar.
1: Është mos e vërtet. Edhe besoj që do shërbej shumë kjo këshill, për shkak që Agjencia e Statistikave të Kosovës njofton se në prill të 2026 çmimet e konsumit janë rritur mesatarisht 7.5%.
0: 7.5.
1: Krahasuar me prillin e vitit kaluar.
0: A, për shkak.
1: Ndërsa inflacioni mujor ndaj marsit 2026 ishte 1.1% rritje.
0: Mm-hmm.
1: Në kohë krizash nuk është ide e keqe me praktiku këtë loj mënyre të blerje, sepse me të vërtet ndikohemi shumë nga blerjet impulsive.
0: Kemi edhe dy.
1: Personalisht, tek zbritjet.
0: Tek zbritjet, po,
1: po. E shë diçka në zbritjet, duhet, nuk duhet, hajë se shmime kokaile vërdeshëm e marë, po nashta nuk të në funksion.
0: Mm-hmm, e vërtet është. Gjeni mbështetje, po thot. A rekomandohet që të ketë një partner të përgjeshëm që do t'ju kontrolloj një herë në muaj. Kjo mund t'jetë një bashkëshort, partner, mik, apo kushdo që o dikush edhe që punon gjithashtu me të, sepse është mirë për shëndetin e vetë financiar, sidomos nëse ai tipi është një person që e rumë parën.
1: A në punë zakovarë.
0: Me punë zakovarë zblinë kur gjo. Bëni qekin mujorë, po thotë, kur ndani sinceritet ndaj njëni tjetër, të dhe me tregu që, hej, qa me bua me ble, qëta mësë me ble. A i thot, vëlla mësë e ble, së fëtë bëja, përshë e kibre, të njëtë në bluzë e kibë, se du të mi bu të dy.
1: Ndikon shumë.
0: E, që kjo është një nga efektet. Edhe me bu diçka tjetër, po thot, nëse ndijeni të shqetsuar, të stresuar, ose të trishtuar, dhe gjem vetën duke bërë pazar, daloni dhe bëni diçka tjetër, me i shëtitje, me ngu muzik, me telefonu në i mik, edhe me hik menjen prej qësaj, e jo me shku, kur je që shëthasht të mërzitshëm, me shku me ble, qona cilat, ma vonë kërë të kuptojsh, këthon, këtë e pas në ble qëta.
1: Është mos e vërtet.
0: Kështu që rruni parë të sa të mundëri.

0: Ora 9:23 minuta në këtë 14 maj të 2026, të dashur dëgjues, një ditë e bukur po duket sot me diell, edhe urojmë që të jetë kështu deri në mbrëmje, po themi kështu, edhe të kemi një ditë me temperatura sa më të mira, sepse kjo është me rëndësi.
1: Temperaturat aktuale po shënojnë 13 gradë, ndërsa maksimale pritet shkojë deri në 20.
0: 20. Kjo është me rëndësi, me pas djel, me kohën në ngrot, sepse dje kemi pas ftoht. Kritë të ishin freskët, ftoht, u përzi pak, po si të qoftë, është koha që të shkojmë me reklamat, dhe pas reklamave, do të rikthehemi sërish me klubin e mëngjesit, sepse kemi gjëra tjera për treguar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Siga.

0: Vendin e tret, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citat në kontekst, se duhet të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Verjonë thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e s'ka kuptim.
4: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Kemi edhe për disa minuta bashkë me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Të dashur dëgjues, kemi nisur në ora 7 bashkë me Elin edhe me Bledit. Unë jam Flori, kështu për të. Përshëndetje.
1: Përshëndetje, një qintën e
0: i kemi rahatu të gjona të rëndësishme, a me thonë drejten, do shpërblime dhe kështu. Këto a kemi me rëndësi, por ju tregojmë të gjuzve për shmimet e derivatave të naftës për datën e sot me 14 maj.
1: A ka në Ministria e Industris,
0: pak. Ministria e Industris, Ndërmarsis, Tregtis dhe Inovacionit i ka publikuar shmimet e reja. Nafta 1.59 ishte edhe dje. Benzina 1.29, 1.29 ishte edhe dje, ose ku mujtë me thonë, 1.29, 1.49 ka shenë dje, kështë që ka ndryshu. E vetë mja që ka pësu ndryshim është gazi, sepse dje ka shenë 0.77 për liter gjithmonë, sot është 0.76, 1 cent më pak. Kështu që urojmë që të ketë sa më shumë zebritje të shmimeve, sepse kemi nevojë me pas më shumë naftë me marrë dhe me shmim më të lira, apo jo?
1: Pa dyshim, edhe qëshjeme ne që smuj me bo hapin pa makina, pesëm që nga duhet shumë.
0: Doj me hi edhe në lokal me makina, ke pa, shumë kem qef me u përfshi. I pas ka reagu Samsungu Dua Lipës.
1: Po, ndëgjova që i kanë mohu faktit që kanë shrydzu imazhin e Dua Lipës pa pas të drejt, sepse si pasyre një palë ndërmjetuse ju
0: po,
1: ka dhënë përgjigje pozitive, me gjithat them drejtën nuk prita që Samsung më thonë amë falë se gabim.
0: Së në kom prit.
1: Kështu që do mbetë të shqiet se qka do vendosë
0: gjykata,
1: dhe mendoj që Dua do dalë fëtimtare nga
0: këtë gjykata. Come on Dua, me ty jena. Në ka shujt Laureta.
1: A qka ka thonë Laureta?
0: Mirë më në gjesi Laureta, përshëndetje për juve klubista nga ne Hallakama.
1: Përshëndetje Laureta për ty. Hallakamën,
0: edhe Hallakamën.
1: Mesaj.
0: Kush moj?
1: Po, sot pak ma von. Rilend. Një orë ma von. Pas ka po aspun sot. Ndoka që ka po aspun rilinde.
0: A pas porosi ma shumë sot se sa herave të kaluara. Gjithashtu edhe LC na shkruu. Për shëndet jo njerës pozitiv. Pozitiv jena, a?
1: Aha.
0: A?
1: Po, la mbesoj që po, që po i kënoaj që me luaj me interesante.
0: Shumë falemderit për këto mesaje.
1: Edhe ne përshëndesim edhe jemi të jetë lumëtër që jemi në pranin e juj. Tërem, apo ta të regojnë një gjare interesant që tash, apo dëmë pak ma vonë?
0: Valla kisha pa sef ma vonë, se që tash në ka bo bledi një kongë shumë të bukur gati. Modern Girl nga Bleachers, kështë që ta dëgjojmë e këthejmë i pasaj për këtë informacion.
1: Okay.

0: Gjithë vesh jemi me dëgju informacionin që na paralajmërove. Na bën kurioz.
1: Për një fotografi që ka marrë tejet shumë klikime. Bëhet fjallë për një skent apo një skent një ceremonie diplomime në Meksik, ku gjithë studentat kishin kapele dhe këto pelerinat blu. Po çka e dalon është në mesin e gjithë atyre adoleshentëve, le të themi mosha 18 vjeçare, gjendet edhe një bur 83 vjeçor, Rafael Aguirre. Fotografia, do të thonë ka marrë mbi 7 milion klikime brenda orëve. Bëhet fjalë për Rafael Aguirre, i cili është meksikan dhe ka migruar në Texas para shumë dekadash, edhe për shkak të jetës së vështirë që ka punu me një fabrikë të mishit, i ka muajt nga dy puna, madje ka punu edhe si instalus i antenave satelitore, është marrë me rritjen e mbesave dhe të njëpërve, sepse motra e ti ka ndru jetën më shumë tashme. Kështu që tu i shërby tjerve nuk ka pas kohë edhe mundësi për vetën, po çka ka bo, ai ka diplomu, do me thonë mesin e gjitha tyre studentëve edhe në moshën 83 vjeçare. Wow. Profesorat kanë jap komente duke thonë se ka qenë ndërnxënsa që është art i parë në klas, edhe është largu i fundit. Domethënë përkushtimi i tij ka qenë maksimal.
0: Çfarë bra?
1: Domethënë ku student që është më i moshuar në program, i ka ditë dy gjuhë, edhe i ka pas objektivat e qarta pri fillimet që ka dosh me kry fakultetin, edhe që thonë njake krya si thëmë vetit njëri, po tash po del që ka aspiruat edhe për ma shumë. Dhe më thonë është i lumë tër me arritin e ti, ma li ka thonë që si mesaj për njështë kur nuk është dhonë.
0: Wow, 83 vjeqare dhe
1: me gjithë këtë
0: entuziasm, me gjithë këtë motiv. Edhe
1: shumë të lezeqme.
0: Wow.
1: Kështu që, kur më suaj, kur
0: është shumë e vërtet.
1: Ndjek një andrat, ndjek një dëshira.
0: Kur më mëri qëllimin. U koni batut, El, interesant, kur u bu president Donald Trump, se dhe Trump është digur rrëth të djetave në zgaboj, edhe bëshin batut që një president i Amerikës me 80 vjeç është bo, ndërsa pleqë tonë me 80 vjeç dhëtë mi majtë për krash dy veta me shku me marë pension. Qërë është batut, po adin me kani...
1: Pak pas syrimit vërtetës. Për shambull, është interesant, në Gjermani më ka rasisme, po, gra që kështu në mosh, edhe i shëshe me kësit hikingu të shku në hiking.
0: Shumë vërtet.
1: Adin njën pak ma gjallrum, po edhe rritë me një kultur tjetër, se për shambull e vlerësoj shumë që prind ton, gjyshrat janë shumë sakrifikus.
0: Shumë vërtet,
1: shumë kundrejt fëmijëve, në përve mbesave dhe ndonjëherë
0: e lojnë. Kanë qenë më të mëdha, prandaj kur të mrin të 10-at janë më të lodhën e më kështu.
1: E lojnë veten anash me probleme shëndetësore, ndërkohë në shtetet jashtme është një tjetër situatë ndaj jetës.
0: Po, e vërtet.
1: I bën 18 vjet, çetri shvis, e kthyr punën e vet, çepën e vet.
0: Kthyr punën tua. Është edhe një gjë, në momentin që dalim pension, mund flasë shë edhe për familjarë edhe për rrethërë për i vrej, dyqysh sigur dorëzohën në një farë mënyrë, bre, dhe në sigur spunoj mo edhe në mo, vend që me fillu me shiju që atë moment, me shku me bufar peshkimit mirë, me hongër ushqimit mirë, edhe mu, me, sepse ki ko ma shumë edhe mund është mu marë ma shumë vetën, dyqysh pensionistët e na sigur elshojnë krejt, edhe duhet me vazhdu me punu për gjanat që ti donë me i bo, deri sa ti esh gjallë.
1: Dhe tha një part jam duke të këtë një thonje, nuk është esenca me jetuat, shka këtë diçka?
0: Po, vitet, nuk janë rëcish me vitet, por jeta që i jep viteve, dhe më thonë sa për jetu gjatë atyre viteve.
1: Kështë së na shumicaj me në mbjetes, dhe që rëvisht jetojmë.
0: E, vërtet, ama që kjom lashon për shtypje, 83 vjetë, i ka pas njëri ju ose i ka, edhe ka diplomu meksikan.
1: Plus, mas pirota.
0: Respekte.

0: Kari gonadhan, jeza shahini me mes nesh, një kong fantastike në këtë të end të 14 majit 2026, edhe nesër kemi kështu aktivitete pune dhe pasaj 2 ditë do t'i ketë weekend.
1: Vikendin
0: gjithë javës me zipres.
1: I kam bu planet për Shqipni, e di one. E di se pini.
0: Nesër kina mi u tregu që shka me qenë modin në durës se dhe anej nga Shqipria, nga prekteti shqiptar.
1: E kam një informacion shumë të mirë nga Franca, që uroj dhe shpresoj shumë që me fillu me u bu letemi regull global.
0: Hajde.
1: Franca prej viteve ka fillu me i luftu që të ritmin e influencerave që bojnë letemi reklama për operacione plastike, kozmetik, humbje peshe, edhe ka qenë kogja e rap. Po çka ka bo, e ka rrit dozën e rëpësis kundrejt influencerave, sepse po dalin që shumë po janë të pavërtit, a do më thonë reklamo produkte të rrezikshme, edhe kanë fillu me bo një çmim, një penalti, një gjop pri 300.000 eurove për çdo influencere që do më thonë bën reklama të tila, që janë për shkakun pri klinikave që nuk kanë licencë.
0: Okej.
1: Okay. Se edhe atje normal ka njerëz që operojnë në të zezën, po përveç kësaj, edhe influencerët që përdorin Photoshop, kësi gjona duhet me tregu që kjo foto është editume, kjo foto është kështu, por ndryshe ja po aparin zobës.
0: Interesant, kërka dhe është rëndësishme.
1: Duhet, sepse për njëma ka njëherë më vjen shumë gjyna.
0: E, vërtit.
1: Qysh qikas, i bojnë skem njërës. Qikas
0: reklama.
1: Edhe reklama që ti përshamull e një qatë njëri live, nuk ka të bëjt kur gjo me qatë që është të e thonë, ose me qatë duke edhe prap njërës influencuan e ku e qysh me blej ku me gjithë. Jo, yes. Kujdes,
0: do ta lexojmë një mesazh të laureatës, se thotë ku më shkon dorës, po i ruajm parat për Bajram.
1: Puni me Bajrami, po më sani se tash a ke pa as Bajrami, nuk po është kështu më najt në për shtëpi, më ar njerëz krejt pushim ndete.
0: Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit sot në këtë mëngjes të hershëm edhe mjaft bukur. Rikthehemi prapë nesër nga ora 7, kështu që qëndroni me Club FM Kosovë.
1: Ciao.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga BPB, apliko tani.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Never had to say goodbye.
10: Mbrëm u mbërzita me erën. Bënda shumë zhurmë pas derës. Pa-pam, pa-pa-pam.

Apoi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës e muzikës elektronike. Me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Scarlett Johansson ka treguar se fillimi i viteve 2000 ishte një periudhë shumë e vështirë për vajzat e reja në Hollywood, duke theksuar se atëherë ishte e pranueshme nga shoqëria që aktorët të kritikoheshin ashpër për pamjen e tyre. Ishte shumë e kufizuar se sa është sot, ka thënë ajo në një intervistë për CBS Sunday Morning. Aktoria ka shtuar se në 2026-ën ka shumë më tepër role fuqizuese për vajzat e reja krahasuar me kohën kur ajo ishte në të 20-at e saj. Shpesh të fustin në një kategori të vetme dhe të ofronin gjithmonë të njëjtat role. Zakonisht ishte roli i gruas tjetër, dashnores apo bukuroshes joshse. Ky ishte modeli që dominonte në atë kohë, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Cameron Diaz u fotografua në New York duke kërcyer me një kolege të saj në shoqërimin e filmit The Sham. Diaz po xhiron këtë film të ri romantik në të cilin do të luajë bashkë me komedianin dhe regjisorin britanik Stephen Merchant dhe të dy kanë tërhequr tashmë vëmendjen e publikut si një dyshe surprizë. Sipas informacioneve të disponueshme, një komedi romantike që po xhirohet aktualisht në New York është ky film që ndjek historinë e një burri britanik të fiksuar pas biznesit që punon në një hotel luksos, luajtur nga Merchant, dhe një komediane në vështirësi financiare, luajtur nga Diaz. Xhirimet e filmit nisen në janar dhe nuk ka ende detaje për premierën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

dritare të mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja. Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. All we hear is Radio Kaka. Club FM

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Klab FM, Kape Radio.
8: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, nësa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
9: Si di thoja, ku është

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona

0: Big Fitness Campus 25 bitëve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravistravel.com.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
7: Shakira dhe Bizarb vendosën rekord në publikimin e një këngë në 2023-shin. Videoja e bashkëpunimit të tyre shkoi mbi 10 miliona shikime brenda 24 orëve të para, një nga debutimet më të mëdha në YouTube për muzikën latine, një këngë që u bë virale në të gjithë botën dhe u njoh zyrtarisht si një rekord në Guinness.
5: Club FM Guinness.
7: Një kal me emrin Rose realizoi 13 truqe të ndryshme në vetëm 1 minutë. Truqet përfshinin lëvizje të koordinuara dhe reagime ndaj komandave. Trajnimi i kalit zgjati shumë muaj, në një rekord që tregon inteligjencën e kafshëve të trajnuara dhe që u vendos në Guinness në 2023-shin.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
5: Club FM Guinness.
8: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
9: Ju të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
8: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, ren, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
9: kam të tani të mos. Se do të jam motra.
8: Doesn't make sense. E kisha
9: nuk më make sense as më. O vlezë.
8: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ne s'ka dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah!

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: Sonra git duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişem. Albim al. Ben de ifamilya suay.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Club FM, KP Radio.

0: Que pleqëria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Klab FM, gjithmonë në kohë, KAP Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Zone 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

thash të dashurës, po i vizaton vetë udhatësi shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Hapja e dyerve drejt historisë teknologjike. Ky është muzeu i ri Apple në Holland. Ai ndjek 50 vjet inovacione të këtij brandi ikonik, nga kompjuterët e hershëm personal deri tek telefonat inteligjent modern. I vendosur në qytetin holandez Utrecht, muzeu paraqet një koleksion të gjerë produktesh të Apple, përfshir makinat e hershme nga vitet 70, Macintoshin original dhe pajisjet e mëvonshme që ndihmuan në formësimin e kompjuterizimit personal. Udhëtimi nëpër muze niste një garazh ose të paktën në një rikrim të tij. Ky është vendi ku Steve Jobs punonte mbi prototipat, duke eksploruar çfarë mund të krijohej me komponent elektronik. Një nga objektet më tërheqëse në muze është Apple 1, pasi përfaqëson fillimin e historisë Apple. Ai shënon produktin e parë të shitur nga kompania e cila u bashkëthemelua nga Steve Wozniak dhe Steve Jobs. Një fokus qendror i muzeut është prezantimi i iPhone-it, i cili shënoi një ndryshim të madh në peizazhin global të teknologjisë dhe ripërcaktoi komunikimin e lëvizshëm.
1: High Tech Time.
10: Një ish punonjës i Metas është nënhetim mbi dyshimin se ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private nga Facebooku. Ai ishte punësuar nga kompania ku besohet se dizenjoi një program i cili mund të qasej në fotografi duke shmangur rregullat e sigurisë. Meta ka thënë se shkelja është zbuluar një vit më parë dhe se kompania e ka adresuar në polici në Britani. The Guardian shkroi se përdoruesit ishin njoftuar se i dyshuari ishte kapur dhe se kishte shtrënguar sistemet e sigurisë. Sipas policisë, dyshohet se ai ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private që u përkisnin përdoruesve të Facebookut në kohën kur ai punonte për Metan.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: bashkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga BBB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirë prejtë gjithë ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndje, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Mbrëm mudrit tuaj e dashura, shpirt. Kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM, KP Radio.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kaperat. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëzgjon, e ndjen, është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: A jeni gati të nisim?
1: Vëzë ogi, qka po pret?
0: Vëzë ti?
1: Jo, vëzë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëru me 101.7. Unë jam Agnesa Sejdiu dhe bashkë në studio me mua duka qëndru Dari.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje për ty, për krejt dëgjuesit, shpresoj që jeni mirë kudo që jeni, do të jemi bashkë deri në ora 18 me plot informacione, me muzikë të mirë. Këtu bashkë me Agim Pro për me u jap informacione të fundit, po edhe të para fundit që ka të vitës sëtëve.
4: Zoti Rudari, faleminderit që jeni bashkuar.
5: 40 është temperatura.
4: 40? 20 an, pas ka prit. Djena që t'kena 19.
5: Valla, sot 20.
4: Na, pas ka provlue.
5: 20. Nga dhe temperaturat minimale po shkojnë të rritë, mirë është temperatura. Kështu, do me thonë temperatura 19-20 grad, kemi me pas edhe ditëve tashme me përjashtimin e të shtunës, dillës faktikisht, që është 16 grad. Era ditë ka me kohën paka shumë njëjtë. Përndryshe, shumë mira që të temperatura. Jo me kohën 10, që shke javën e kalume se këtu na trullovë.
4: Provlue.
5: Trullovën.
4: Amo në vikend kishim i pos prap temperaturat me...
5: A me pos të reshje.
4: Ma olta dhe me
5: shi. Pak reshje, po.
4: Apo, a, temperatura po, s'levizin shumë,
5: pak,
4: a?
5: Shumë pak.
4: Bukur fare, uroj që keni shiju një ditë fantastike sot në rrezet e diellit. Ne do të jemi bashkë me juve deri në orën 18, do të rikthehemi vetëm pas pak me informacionet e para për sot.

0: Kemi rikthyer këtu në makinë me dy timon, e po flasim pak si çdo ditë tjetër për çmimin e naftës, e bazuar në vendimin e mint të datës 04/5/2026 për datën e sotme, pra 14 maj 2026, 14/5. Nafta dizel nuk ka pas ndryshim, është 1.59 për litër, benzina 1.49, derisa gazi është 76 cent për litër. Çdo çmime kanë hyrë në fuqi si çdo ditë tjetër në ora 10 të mëngjesit të ditës së sotme. Kështu që çdo çmime kemi me i pas gjatë gjithë ditës sa i përket derivateve në vendin tonal.
1: Kajnë zvritje.
0: Dhe më thonë, s'ka zvritje aktualisht, nuk ka lëvizje çmimit, edhe që çmim kemi me pas, po get ditën e sotme, të shohim nesër a ka me pas diçka, po qysh po shihet, shumë probleme me pas në i farë lëvizje shumë të madhe, për ndryshe, ofër Hormuzit, domethënë po goditen prapa njëhet kështu. Mirë, po nuk ka ndonjë far
1: valla.
0: Jo, më diçka prej atje as për.
1: Dok diaspora si vjet nëse na pyesin çka po dorim ju për u.
0: Na. Dash no.
1: Veç kani bidon. Kish mjaftu, po tash në vitet fundit e kanë lënë krec, po na vesin mos apo. 1 litër
0: naft. Litra është fjala. Se 1 litra naft sot bën 1590 euro.
1: Ska të shribin, shumë ato.
0: Po le t'i blejnë këto, le t'na e lënë. Atë vendin
1: në naftë se blejnë.
0: Unë e blejnë, dhe ata mësë
1: merakosë. Po ka mësë kjojë ta shkretit, mësh rentin, paku i rentin. Mësh kjerin e vlaut.
0: Jo më jasë, po dertën, ja u gjoj, vendin.
1: Edhe unë ju shakon për jaullu, jo, për jaullu veturën në shvëtëzim, një mujë, sot rëni, veç kur të shkërni me malon kështu full. Maliri jo kështit, do për besoj. Pak të në zhvishdo me pagu kjerën, se na se kina problem, anë më në autobusa. Changing na vjen nga Kevin Jonas, rikëthejmë i sërish në studio vetëm, pas pak.

0: Well, that's Lord Business in Shaboa, përfshirë edhe Elon Musk, Tim Cook edhe Jensen Huang, janë taku me kryeministrin kinez Li Qiang në Pekin, gjatë bisedimeve të nivelit të lartë të biznesit me Kinën së Shaboas, që janë bërë njëkohësisht me vizitën e presidentit amerikan Donald Trump. Musku ka shku me djalë. e kish marr edhe djalë me veti. Ma kisha dosh me ditë qysh e thirë që djalin e vetë më faramni X, A-E, edhe kjo
1: po,
0: A-E... Veç
1: X,
0: ta?
1: Veç X, ta tirin, po.
0: X, A-E, A-Z.
1: Po, po.
0: Qështu e ko emnin? Bili që kjo A-E është një farë simboli, kështu bashkë, ju A-E ndoma. Ndoma, zisi. Si duket nuk ka pas kujt me Alon, ka thonë, hajde djoli e me mund të akim këqere Bobin qysh... qysh takohet me figurat e larta. Pjesët e delegacionit Amerikanë jënë konë, përveç Tim Cookut edhe Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg, Brian Skies etj. Uheci kinez Xi Jinping i ka përshëndet një epokë të re të marrëdhënieve shoqërore që janë të përcaktuar në lidhje konstruktive dhe qëndrueshme gjatë samitit të tij historik me presidentin Donald Trump në Pekin përgjatë tajtës. Ndërkohë, të dy ulhecit kanë rënë dakord me kriju një marrëdhënie strategjike konstruktive dhe të qëndrueshme si orientimin e ri për lidhje dy palëshe gjatë tre viteve të ardhshme dhe mëtej, përndryshe Shëbaja hala nuk e kam publiku raportin e tyre të takimit, e termi i ri i përdorëm këto për herë të parë, sugjeron një përpjekje prej dyja palëve për me riformu ose riformulu marrëdhënien e tyre të paqëndrueshme viteve të fundit në një marrëdhënie në të cilën konkurenca dhe bashkëpunimi tyre është më i menaxhuar dhe më i parashikueshëm. Edina që kanë pasur kohë të varë issues edhe çështje me taksa e kësi gjona të tilla, Trumpi tu mundu me e që prodhimin sidomos të mjeteve teknologjike në SBA, mas ne tu ju kushtu me shumë kosto, po si duket janë tu punu në drejtim për me gjithë një zgjidhje. Ne do vazhdojmë të dëgjojmë You Don't Want a Woman, dhe rikthehemi sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Kemi rikthyer në makinën e dytë timon, e po thotë është shumë më e lehtë për fëmijët, po japi diso shembuj kështu jetësor.
1: Po. Ma
0: e letë pëthët për fëmijët me mësu gjuhë të reja, se so për të rriturit e dino. Në mënyrë ma specifike, pëthët aftësia njeriut për me mësu gjuhë të re e ka kulmin e vetë në moshën 7 vjeqare.
1: Po, a? Po. Sa interesant.
0: 7 vjeq?
1: Po.
0: Dhe me thonë e pas ke moshën, kur mund është me mësu gjuhë të reja. Shambull po, në 7 vjeqë, në mëj me thonë lërështë të këmë folë edhe një gjuhë.
1: Gjermanishtën, po.
0: Për shkak të filmave të
1: zatuar. Super artillit.
0: Do të thonë, komunikoj me komuniku pa po, gjermanisht, pas një problem, po. Kurse me kuptu, ka gjasimi.
1: Mm-hmm.
0: Aftësia juaj, po thot, për me kujtu emra 3, e ka kulmin ma vonë, në moshën 22 vjeç. Mm-hmm. Për me kujtu edhe për me mësu emra 3.
1: Okej.
0: Okay. Edhe ka me u dashë të një dekadë tjetër, për para se aftësia me arrit kulmin për me kujtu ftyrat. Do të thonë, 32 vjeç e pas ke qëtë aftësi. Mm-hmm. Për me kujtu ftyrat shumë a mirë.
1: Okej.
0: Okay. Dhe me thonë, e mosha në cilën të dhe ta keni pagën matë madhe, ka mësë përputjet madhe, gratë arrinë 39 vjeq, ndërsa burat në 28 vjeq. Si do qoftë, dy gjenit për të arrinë kulmin aftësive aritmetike në moshën 50 vjeqare. E një vetë ma vonë, kër i mbushin 51 vjeq, njerëzit arrinë me kuptu ma mirë emocionet e tjerve, kurse kulmi saj përket fjalorit arrin 69 vjeç.
1: Okej. Okay.
0: Kulmi lumturis me trupin tuaj në 74 vjeç. Shëshë.
1: Shëshë.
0: Kurse që qa ka ishte fundit, është kulmi mirëqenjes psikologjike, që thuhet se arrin moshën 82 vjeçare.
1: Pa.
0: 82 vjet në vendin tonë.
1: Njerëz, s'vem rikan heq. Diçka që më pat bu përshtypje, do që na pa thon profesori i kursit në gjermanisht, pse fëmit mësojnë shumë alja gjuhë huja, sa kjo është se ata nuk din me menu, pëmsoj që to, po po tutna mës pe harrej, e që tuta e harrejsës, neve na bërnë tani me harru, do më thonë fëmit veç e mësojnë edhe e kanë që ato e lojnë në tru, nuk e menojnë tani o më spoharej me shto që e mësova.
0: Shumë pak fjallë kujtoj.
1: Mm-hmm.
0: Shumë pak fjallë.
1: Po.
0: Më thonë, më i më thonë që zdi heq kështu. Mm-hmm. Shumë pak fjallë kujtoj.
1: Po.
0: Ama e di që në rast se ki shumë pas, shambull, nësa janë nisin të, na janë nisim shkollën e mesme që i thojmë, na me mësu gjermanisht.
1: Po, nëse tash e kanë prej shkollës fillore.
0: Tash nuk e di kur e kanë, ama më herët na kena pas prej shkollës mesme. Nëse e kishim mësuar edhe në shkollë, besoj që sot i shumë kanë një gjuhë plus. A vetëm shto anglisht apo mm-hmm. një gjuhë tjetër?
1: Po, dhe. Edhe unë mendoj që është do shumë herët më unë integru gjuhën gjermane, sidomos për neve si popull që e dina që shumica e njerëzve kur kanë herë nuk e gjejnë veten në ndonjë profesion të caktuar, gjuha gjermane ju ndihmon shumë për me gjetë punë, që paguhen mirë, edhe nëse nuk janë në profesionin e
0: tyre. Është një nga prej tre gjuhëve më të rëndësishme faktikisht ose 3-4 gjuhëve më të rëndësishme në botë, mas anglishtes me gjuhë gjermane. Kiko gja dyrë, ose kiko gja mshtetje, nëse e din gjuhën gjermane, po. Për shkak që është gjuhë tepër e popullume, sidomos mm-hmm. në Evropë. Më thonë, i ki dy shtete, tri shtete, faktikisht,
1: po.
0: Ose katër, fut këto edhe një pjesë Belgjikës edhe të Holandës, që po bohen 6 shtete që e flasin baga shumë gjuhën gjermane. Po.
1: Ne do vazhdojmë shoqërohemi me The World We Live In, dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Dritaret e mi.

0: perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 1.
0: Vendin e parë.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron te komplikimi, por te thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë te trendet që fshihen brenda natës, besojmë te prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon, ne po flasim pak për, domethënë, veturat gjermane edhe për Volkswagenin. Rritja e popularitetit të disa makinave gjatë dekadave të fundit ka sjell lajme të këqija për makinat, që janë, që shumë jo thonë, as gje pas kerras, se që fëturoni. Dhe me gjithat, viktimat ma të ndoje janë kënë qëta minivanat, si që është Turani. Pas disa modeleve u tërhek nga goma gradualisht, tashmë një minivan tjetër që u konë maj popularizumi në Europë, është fjalla për Volkswagen Turan, është detyru me dalë në pension. Turan, prodhimi cilit përfundojnë fund prillit, me shumë se një model i zakonshëm, po thot po shduket nga tregu, aje simbolizon drejtimin e të cilin po shkon e gjithë industria e automobilave. E në të kaljumen, dhe me thonë shumica e qytyne minivanave kam pos krejt kompanit faktikisht, Opel-i, dhe me thonë Ford-i, Renault-i, Pavea-i ka pos 3-4 modele. Janë konë veturat cilat e kam përfacu një mas të arsyshme familjare, me ma shumë hapsin, po sot rrugë dominohen ma shumë prej modelave, si qenë, që me thonë Jeep-at ma tërheqës, po edhe ma praktik. Në ndryshime, po dhe të është i dukshëm, tash më kam fillu shumica edhe me dalë në makina elektrike, edhe Turani veç se risia e fundit koka që paska me dalë në pension, ose po e largoj ka Faveja si që i thonë kësaj, si model.
1: Mm-hmm.
0: Dhe me thonë, po thot, MPV-a Gjerman nuk i ka mbush standard ma të reptat sigurisë për makinat, edhe që prej korriku 2026 thuhet se ka me hy në fuqi qaj modernizimi i gjerë, i cili nuk ja vlen mo me u prodhu vetura si që u konë Turani, për ndryshën Kosovë edhe kuda faktikisht ho makina tila jashtë zakonisht shumë agi.
1: Mm-hmm.
0: Turan shambull.
1: Po,
0: është njëna prej veturave, është njëna prej veturave ma e popularizume,
1: mm-hmm,
0: kështu familjare e favis.
1: Edhe cena?
0: Po, shumë ko, jashtë zakonisht shumë ko. Po. Besoj që është njëna prej veturave ma të shpeshta.
1: Edhe duket bukur diqysh duk.
0: A
1: dhe në është e mirë mu më
0: edhe po e hjeka.
1: Duket e shtre.
0: Po, arsyja është që po shkojnë ma shumë ka që mi thonë, ka gjipat.
1: Po.
0: Ka gjipat, ashtë mo dihet i kemi me shtatullë se shumicën.
1: Mm-hmm.
0: Shumica modeleve edhe ka qmimi në shtat del pak ma shtrejnë, po shumica po shkojnë ka edhe familjarët po shkojnë ka që e pjesë. Kështu që lajmi i fundit prej Favesë, edhe një model tjetër pas shumë modeleve po pensionohet. Ta shohim që shka me shku në vazhdem ose cilë i model ka me koni radhës për pensionim nga Faveja.
1: Do vazhdojmë që shrojmë e muzikë, nërkohë që sigurisht në studio do të rikthejmë sërish vetëm pas pak me informacionet të tjera.

0: pasa kështu të i bo konkurenc elitës 5. Flasim pak për Instagramin, e kam prezentu zyrtaresht dje Instance. Ne farë funksionit ri që unë halon nuk për më miron fije, po jo mundësëj ke përdëruzë që me nda më minte spontane edhe të pa filtrume me persona të caktum. Instance po përshkruat si një mënyrë e re që me shpërnda fotografi të qastit me miq, ku fotot zhduken masi që i shihni, dhe më thonë. Paka shumë si snopi që ka me dërgu snopa. Me gjithat ato ruhen në arkivin privat përdorusit deri në një vit, edhe mas ne i mujnë me urish përnda në form të përmbledjes në stories. Jo, na i sen ku me di qka e re, na e dina që foto me sekunda mund është me qunë Instagram që sa, kjo instance nuk e di pse ka pas nevoj me ardhë si di qka e re, përdorus për mujnë kanë mi ju me reagu, edhe mi ju përgjigj fotove, ndërko që përgjigje drejtohen mas ne i drejt për drejt në mesajet private DM, një e që shukon me foto prej stories këtën e herë. Nuk e di se qysh ka me shko e coria këtyne instance, së po mdokët najfar funksioni që ka najfar do me thonje të madhe, ma mirë i shkon mi këty do funksione që i kam posta këtën e herë, për shemëll me mujt me këqyrë kush ka ne ka bu follow, kush kujt pi bën foto like, që atëherë u konë Instagram e interesant.
1: Që, drejtë e
0: përlojsh njerëzia jo këqyrshin, diqysh këqyrshe halk, kush po buhet follow, kush me...
1: Në kohën kur Messi e ka pat post grisjen me Barcelonën, u konë, më i me thonë, lerisht, gjithë shka u konë fire të shumë flaku konë në Instagram. Ja pa të bo follow Chelsea-t, Leo Messi.
0: Po?
1: Do me thonë, kërë jenë atë e fjallë, ose të qike pjesa, kush ja bo një kujtë follow. Edhe mediat e uja i përcjellin te për qëtë pjesë. Të se cëllin njeri që kojnë klojnë të shumë të mave. So që, kërë ja pa të bo follow Chelsea-t, u konë të djegë rjeti kështë.
0: Po dhe. Qaj, o di që shukon, kur u konë dyja ja morë, që thujna, u konë Instagrami ma interesant, po gjithësëse, mirë edhe këta pomunuan, ka njëherë me bo që shtu në ndërshim, me pru diqka, me pru rjetë të reja, ju rojmë vetëm suksesin, nërko që na do të gjojmë Can't Get Enough, dhe rikëthemi sërish.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon. He, po flasim pak për një grua nga Maryland, e cila ka thonë se numrat e targës saj, nga e cila burri i saj ka refuzu faktikisht me ndru, i kam fitua të saj një qmim prej $50,000.
1: $50,000. Shajeve do
0: gruja ka thonë se burri i saj ka një vetur të vjetër, edhe ajo konsideron tepër të shëmtume. Edhe ka, disa heri ka thonë, edhe me hjek, me qunë në këse gjanë ato, në vene ku domethënë qohën këto hekurat. Edhe nuk ka pranu. Edhe ka marrë numrin e targës, e ka lujt vesh në lotari atje. Mas pak ditëve, i kanë thirrën në telefon dhe kanë thonë, a ke lujt me qitë numër, po e hit i kjetën për dëshmi në regull. Atëhere, ti e fituese e $50,000. Pse me shqit tani atë, pa atë kërë dhe me...
1: Morë dërë, që pashtë të luga dhe të me që si shumë ala ile.
0: Nasë mujnë,
1: nësë letë dobre të ziljojme.
0: Jo, 5 numra i kena, na.
1: 5?
0: Ka fitojnë, me ta. Ka 5 numra i kemë.
1: Pse dhe më thonë sa të është numri...
0: Po na 5 numra i kemë, a ke lujtë në ere me numrat?
1: Jo, pëlla, jo s'kom luve që mi shto lojme t'i e kam të me mështik luga për t'kallësaj.
0: Kem vakë,
1: ke na me pos, ko na me lu.
0: Edhe marë edhe me lu.
1: Ka dhe t'i kjeta në dit për t'kallësaj. Edhe veç me full me njërë një ditër, ha, kopën a i sen, ha, kopën a i sen.
0: Në thonë, qërë ku këtë rokë fatja, përshë?
1: Po, që gjithë të kanë, a ke po, gjithë është edhe kanë i qësi rostën, a shpesh ku lezojnë, a qësi sen, gjithë është dikush që s'ka doshtë, për tani ka onë hajtëse, dhe tani, uop, vala, fitova. Ose në ashtave që thujnë, që ashtë të bërë me bu mas nej ma interesant, atin s'ka lëzujnë që përshamu një në këput të lju, lejsa, ju ka orë dita me fitu, po që si sot një kong populore, në vjen dita edhe njëve. Do vazhdojnë të gjojnë Something to Remember nga Matt Hansen.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo pra se vla, kam
3: si të një të një të
2: një të
3: një të një të një të
2: një të një të një
4: Yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
9: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
10: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
11: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
12: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim ri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Jemi kthyer në studio në orën e dytë të makinës me dy timon, por shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike dhe po vazhdoni shoqërimin tuaj në valët e Club FM.
1: Do të jemi bashkë deri në ora 18 bashkë me Algin për shumë informacione e muzikë.

0: Ne po flasim pak për startupin e inteligjencës artificiale Thinking Machines Lab, i krijuar nga Mira Murati.
1: Që
0: po e zhvillon një veçori të re që po thot kam e ndryshu tërsisht konceptin e inteligjencës artificiale. Derisa të gjithë po aplikojnë shërbimet e inteligjencës artificiale, presin derisa roboti të promptoj përgjigjen, Mira Murati ka menu një zgjidhje për këta. Kompania ka punu me disa modele ndërveprimi që konsistojnë me sisteme që mund të dëgjojnë, përpunojnë edhe të përgjigjen një kosisht. Kë përdicim, po thot mundet me ndryshu rënjësisht mënyrën se si njerëzit bashkëveprojnë me inteligjencën artificiale. Thinking Machines ka zhvillu një arkitektur të re që e quen Full Duplex, e që sistemi e ndonë komunikimin në mikrokthesa prej afërsisht 200 milisekonda, para me ndo. Kjo do tjetë, edhe kam e leju, inteligjencën artificiale me reagu vazhdimisht ndaj dhënave vizuale dhe dëgjimore, edhe kur është duke folur. Në qendër të sistemit është një model me 276 miliard parametra. 276 miliard parametra. I përbër nga ekspert përzier i fokusuar në trajtimin e shpejt bisedave, praninë dhe përgjigjet e menjëhershme. Modeli u zhvillu po thot asisoj që me inteligjentën artificiale do të mund të bashkë bisedosh si kur të ishe në një thirrje telefonike dhe e do një në një bisedë, a dhe në kështu që bojna bisedë në asha mullë pytje e përgjigje, do më thonë të e pytajt përgjigje, të e pytajt përgjigje. Para me ndëje deri ku pas ka shku shqiptarja jonë.
1: Jashtë zakon që më është tregu Mira Murati me qëtë kompani edhe me vendimin që ka marë për mu largu për një super kompanije për me qelë dhe vetët është një hap i gudzim shëm edhe është tu e kalzu vetën dita ditës me Thinking Machines Lab e dina që për një periud te për të shkur kam rri me marë një numër rekord të investimeve edhe njerëzë që e në interesu në kompanijën e saj shtu që neve veç na e ndrit ftyrën. Get down on it, na vjen në vazhdim, ndërkësej mi sërish në studio.

Jemi këtu në studio, vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon në studim. I ri po dhe dëg ka zbuluar angazhimin në art dhe kultur. Mund të ngadalsoj plakje biologjike të trupit duke pas efekt të ngjashëm me aktivitetin fizik. Po, pra, për vite me radhë, këshillat kryesore për një jetë më gjatë kanë qenë ushqimi i shëndetshëm edhe ushtrimet fizike, po studiuesit tash po thonë që edhe arti mundet me luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e shëndetit edhe rinisë biologjike. Studiuesja Daisy Fancourt prej University College në Londër edhe ekipi i saj që kanë analizuar dhënat e mira njerëzve, prej atyre që merren shumë me art deri te ata që pothuajse nuk kanë fare kontakt me të. Në këtë studim zbuluam që angazhimi në art lidhej me një norm 4% më nga dalë të plakjes, që do të thotë se njerëzit ishin biologjikisht rreth një vit më të ri nëse merreshin rregullisht me art. Si pasoj kjo efekt ka që pothuajse i njëjtë me atë që vrihet tek aktiviteti fizik. Studimi që është publikuar në Innovation in Aging ka treguar që përfitimet vlen si për njerëzit që krijojnë art, si vallëzimi, këndimi apo piktura, ashtu edhe për ata që thjesht konsumojnë kulturë duke shkuar në koncerte, në teatr apo në muzi. Shkencori Stephen Horvath prej Universitetit Kalifornias në Los Angeles, që njihet si krijuesi i orës epigenetike, ka thënë që rezultatet e studimit e kanë surprizu. Sinqerisht, kjo më habiti shumë, ka thonë ai. Ora epigenetike është një metodë që përdoret për me matë moshën biologjike njerëzit përmes ndryshimeve në ADN, edhe ka shpjeguar që mosha kronologjike është mosha reale sipas certifikatës së lindjes, por njerëzit nuk plakën këtë me të njëjtin ritëm. Edhe kardiologu Doug Vaughan prej Universitetit Northwestern ka thonë që aktivitetet kreative mund të ndihmojnë uljen e stresit edhe të inflamacionin në trup, gjë që mundet mas ndikojë mas nej në ngadalësim të plakjes. Që ata unë e duk nuk plakna, kur, sa jem koncert, sa jem teatr, sa jem në ekspozit, si pas këtyne jem unë i kom 30 vjetë, në vetë ma eri, kështu që gjithë dhe më thonë pas nave përdorë që to. Ne të vazhdojmë që qërojemi me muzikë, andos na vjen me ata sy dhe rikëthejmi sërish në studia.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik.

0: që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Hyrë të në makinë me dy timone, trajneri Milanit. Milani dihet Agnesi si vjetë si ka ofert punë të mirë. Ne kemi thonë shpeshere këto, që nuk është se po ka në farë sezoni, ose që...
1: Milani, a?
0: Milani madhë.
1: Milani madhë.
0: Raportohet, dhe me thonë Massimiliano Allegri, raportohet se ka shprejt dëshirën për me u largu nga klubi këtë verë pas mos marveshjeve të branqme me këshiltarin e klubit, këshiltarin e lartë klubit Zlatan Ibrahimovic. Me thonë, Corriere della Sera ka raportu se marrëdhënia me Spalve ka qenë tensionume prej kohësh, derisa Allegri nuk është i kënaqur me përfshirjen e Ibrahimovic në aspektin taktik dhe ndikimin e tij në drejtimin e skuadrës dhe në komunikimin që ai ka me lojtarët. E forma e Milanit ka pasur rënje në javët e fundit, me vetëm 2 fitore në 8 ndeshjet e fundit, duke rrezikuar edhe Ligën e Kampionëve ose objektivin për kualifikim Ligën e Kampionëve. Sipas della Seras, Allegri pritet largohet nga Serie A në fund të sezonit, pavarësisht nëse kanë me arrit Ligën e Kampionëve, Ligën e Europës apo nuk kanë më përfshi fare në pjesëmarrje në gara të europiane. Ai gjithashtu përmendet edhe Sinjoni prej kandidatëve potencial për postin e trajnerit të kombëtarës së Italisë, që prej ndeshjes me Bosnjën, prej play-offit Kupës Botës, tashmë dihet se Italia është në kërkim të, ose më i me thonë lirisht, me një rikuperim, rigenerim të plot të skuadrës, ose një farë remonti, kështu ja ka ja prej kryetarit të FIGC-së të poshtë, të trajneri, të ndemës trajnerat, të shumë lojtarë që kanë shprej dëshirën për me u pensionu, ose faktikisht ka me i pensionu trajneri i ri edhe ka me orë një generat krej tjetër, për shkak mungesë suksesit tash e saku, po bohen veç 3-4 vite që si kombëtare, do më thonë prej që e fitun Euro 2020, nuk kam pasur në e farë paracitjet mirë. Kurse te Milani po flitet që po largohet për shkak të problemeve që i ka me Ibrahimovic. Për ndryshe, nuk është problemi i parë që Ibrahimovic ka, a je ka një problem të evër të madhë, tash i ka dalë edhe me njënin prej figurave kyqet e Milani, edhe me shumë gjas pritet me pas shumë ndryshime në skuadër, pikrisht për shkak edhe të Ibrahimovic. Unë besoj që ka vendin faktikisht as si këshilltar, as si drejtor sportiv, thjesht Ibrahimovic menoj që është nashta në tardhme nuk i dihet, po aktualisht nuk ma mërmenja se mundet, është njëni prej njerëzve ma të papërshtatshëm që aktualisht është në skuadër. Mirë, po ta shohim se çka ka me ndodh, edhe që shkan me zgjedh çështjen. Krejt çka dihet deri tash është se Allegri dhe Milani me shumë gjas, për mos me thonë mbi 90% gjasat, janë aktualisht që me nda rrugët që shpas ndeshjes së fundit që është vikendin tjetër.
1: Faleminderit Dubi për këto informacione. Përshëndesim gjithë milanistat, na veç llaf po bojm. Mos na u dhënani. Do dëgjojmë Sleeping Satellite.
0: Çamu dënuan milanistë me ato vet.
1: Po, a?
0: Po.
1: Edhe na idet. Do vazhdojmë dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

0: Jemi rikthyer në studio, flasim pak për binjakët, të cilët lindin me 21 majit edhe 21 qershorit. Anglisht binjakëve ju thonë Gemini, e fjala Gemini vjen prej latinishtës, që do të thotë binjak, e që sugjeron që një binjak ka dy anë të ndryshme të personalitetit. A ke mësu latinisht në shkollë, Dog?
1: Jo.
0: Aquila non captat muscas. I vetëmi sen që e moj men prej latinishtës, se kështu bëllë jom livdu gjithë që mi rogë gjuhë dhe uja, latinishtën fare nuk më ka doshur. Dhe më pes,
1: ja, më qitoj e moj men.
0: Nuk i kuptoj fare këta qipris.
1: Nuk i kuptoj fare këta qipris.
0: Asu në këta latinis. Veç që të fjali, se nam nashtishëm mësu fjali të urta, latine, Aquila non captat muscas, se ke shqiponja nuk zëmiza. Shëve dhe me shqiponja nuk mirët me këse vocroka. Edhe pavarësisht do më thonë so on i kanë binjakët, askush nuk mërzitet kur një binjak është pranë. Janë lëzënjar, qesharak dhe kujdesen shumë po thot për miqt e tyre. Disa prej figurave më të njohura që i përkasin kësaj shenje qenë kanë Donald Trumpi, kë jo dy personalitete, po një 17 me 14 qershore pas ka ditëlindjen. Donald Trumpi, figurë normalisht e njohur politike dhe
1: urime
0: biznesore. Marilyn Monroe, po i përkes ka apo i ka përkitur një herë një kohë kësaj shenje, një pjesë aktorëve më të suksesshme të Hollywoodit. Kanye West e pas ka ditëlindjen me 8 qershor, edhe
1: nuk e kam
0: ka binjak. E Natalie Portman, aja uron, ja uron aksoj Natalia e meriton jashtëzakonisht. Helena Bonham Carter nuk pe një aktore e suksesshme, po thot, bashkë shumë, çdo që ka fytyrën
1: se më shumë. Allah, çdo që bëjnë të suksesshme, më vjen nuk e di ku bën derën.
0: Bashkë shumë. A, jo, po mërë këto për një fësha me lëqet. Ja harova fytyrën. Në përgjithësi, po thot, binjak janë miq të shkëlqyer dhe njerëz që sjellin energji në çdo ambient, edhe pse mund me kon pak të pavendosur ndonjëherë. Kjo është pjesë e hijeshisë së tyre. I përshëndesim gjithë binjakët dhe nëse e keni datë lindjen brenda muajit maj, shumë urime. Ne do vazhdojmë dëgjojmë Mos Më Krahaso nga Piro Çako.

0: Jemi kryer këtu në makinë me dy timon e po flasim pak për 6 trajnerë që janë nominuar ose u nominuan për Premier League me marrë çmimin e më të mirë Agnes. Michael Carrick si trajneri Manchester United i cili ka bu ndryshim të jashtëzakonshëm të skuadra United, mundet me u shpall menaxheri i sezonit. Në këtë listë është edhe trajneri Sunderland Libris. Katër trajnerë të tjerë janë Mikel Arteta, trajneri i Arsenalit, Keith Andrews, Pep Guardiola i Manchester City edhe Anthony Iraola. Besoj që çikëshmim në rast se e fiton titullin e matë mirit Arsenali, ma mërmenja ka me shku të Arteta, se ma më fund, tash nuk e dje, ka fitu në herë ajo, se sosh që jo më interesu për gjithë pjesë, po ma më fund menoj që duhet me fitu diçka Pep Guardiola, për ndryshe si të fitoj dje ndeshen, Mikel Arteta, jo Pep Guardiola, Guardiola ka fitu disa herë, si të fitoj letësisht mëro takimin që e pati, takimin e mbetur me Crystal Palace 3-0, edhe është veç 2 pik larg skuadrës së Arsenalit, me shpresën se Arsenali shembull me fitu 2 loj, kurse se te menaj që shto, edhe nëse fiton 2 loj, do me thonë prap se prap, Arsenali kemi me pas kurorzum si kampion. Me gjithat menaj që Michael Carrick, Arteta dhe Guardiola jënë tepër ngusht, edhe kam me konë tepër ngusht për më shpal në gjithë sezonit, të e morë parasysh edhe Carrick që e murë në gjendje katastrofale skuadrën e Manchester United edhe arriti përfundimisht po do këtë me Ilshu Roy si një trajner i ri tepër perspektive edhe që është përshtat absolutisht me lojën e United, kështu që ta shohim cëllë i prej tyne për fitan. Normalisht dëshira jonë është me po edhe Arsenalin kampion, ne jam ja faktikisht me po Arsenalin kampion.
1: Kështu thonë, u e jo, ti ka e njës.
0: Jo, të ti e me qëllëdin.
1: Ti e
0: pozicionume në venin e nënt, para ne e qëllëdin venin e nënt, jashtë me shumë gjasa, kam mbet jashtë dhe krejt kompeticioneve europiane, sezoni dytë që qëllëdin po dështon, jeshtë interesant.
1: Po lidi që gjështë dështon, vishë mos të fiton Arsenalin.
0: Ja, Arsenalin me shumë gjasa. Ma mërmenja që kam e fitu ti në Arsenalin. A për Champions League, së më i me thonë sanë, atë është Parisi, apë
1: të tjetër një farë Mesilja, një farë
0: tani,
1: knuhet tjetër kongë.
0: Kur vinë në fushë, që atëherë marrin vesh, kush është Paris.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Red Hot Chili Peppers dhe rikthehemi sërish në makinë me Dytiman. Muzika.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në orën e 3 të makinës me 2 dima për sot, po shpresoj që jeni duke pasur një ditë fantastike në shoqërimin e valve të Club Femit. On Agi dhe Dugi do të jemi me juve deri në orën 18, nga më domthon edhe një orë.
1: Nga më edhe një orë, temperatura 19 gradë Celsius, minimalen kemi me pas 5 gradë ose jo 8 gradë kemi me pas ditën sot me minimalen. Kështu që një ditë fantastike kemi, trafik nuk është po shohim shumë për shkak edhe të gjelbrimit pak që kemi në qytet, po në qitë pjesë ka ma shumë. Dhe më thonë qitë pjesë e kam lu pak gjelbrimi këtë trafikun edhe pamjen tonë prej trafikut edhe bërlogun ka pak, kështu që mirë është. Mira!
0: Miro puna, ne do vazhdojmë me u shoqënu me muzikë të përzgjedhur si gjithnjë dhe rikthehemi sërish me informacione tjera.

0: kemi të shuar ku jeton dashuria ime nga Elvana Gjata, kërkun heq valojnë Elvana. Nuk e di, a jënë të udosht njërzia e jo që ato buve që kun mirë nuk ponim.
1: Del qëta shosu kjo jam e nëjë strategi.
0: Edhe na ndrejt, krejt, disponimin.
1: Mirë, a shkojmë pak në janjit madhem.
0: Shkojmë bre, qa paska nina, qa paska kërsijet.
1: Sekretari i shëndetësis i partis laborista atje ka dhënë dorëheqje duke akuzu kryeministrin Keir Starmer se po ndjek një farë politike pa drejtim të qartë dhe po i detyron tjerët me marrë për si për fojnë për dështimet e qeverisë ti. Rezultatet katastrofike, ka thonë, për partinë laboriste në pushtet në zgjedhjet lokale të javës kaluar kanë quar në krizën më të fundit në Britani, pak më pak se 2 vjet pasi Starmer ka fitu një shumit konsiderueshme me premtimin për me sjell stabilitet edhe për me dhonë fund një dekadet kaosit politik. E pas ditë është thirje nga një numër në rritje i deputetve të partisë laboriste, Starmer ka thonë po do të me jep një dorëheqjen faktikisht ose me caktu një afat kohor për largimin e ti. Do me thonë që kjo streeting u bu ministri par i lartë që ka marrë vendim për dorëheqje edhe ka thonë se po përpiqet tani për me bot qartë që nuk do të dorëheqë partinë laboriste në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Dhe do me thonë qeveria me shumë gjas pas ka me ra këtu dit atje.
0: Po,
1: kjo e ka akuzu një farë forme shefin e vetë, të të njëjtës parti.
0: Po, që po angumë na duke po dhe ma kërë.
1: Ja, që s'ka fërë të rëndësi të lësë parti, atje momentin që e shesh, ose që për një me shesh që po vën nga bim diqka, automatikisht del në njësë të kërë.
0: Po.
1: Jo, se në vendin tonë që, shambull, pavarësisht gabimeve, ilshimeve, gjithë shka e merët që në
0: harrohet, po.
1: Edhe zgudzojnë me livrit, fërë.
0: Tjetër sistem më duk, tjetër sistem e ka në nej, po ideja që nësë po mësuj, na pe i kërkujt heq, veç po vazhdojnë atë më me të njëjtin ritëm, i cili nuk pëndryshon fare, urujmë që të ndryshoj, edhe uroj që kërë me pas numër të njerëzve mërë me dalë në votime, letë jenë këto votime të fundit, deri në fund të mandatit të ardhshëm. Lirikën e Hejs në vjen nga Milky Chance.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Dalim pak te botrori, duk. Kanë me i bashku forzat gëgja do emna për spektaklin e partë finalis të kupës botës 2026, Madonna, BTS edhe Shakira. Kanë me performu së bashku në shfaqen historike të partë pjesës të pushimit në finalin e FIFA World Cup. Lajmi është bu publik mbron për mes një videoje që është publiku në Instagram, ku jënë shfaq Chris Martin, personajët e njohur të Sesame Street si Elmo dhe Cookie Monster, si dhe figurat ikonike të The Muppets, përshi Kermit edhe Miss Piggy. Si pas organizatorëve, performanca ka me shërby edhe si iniciativë bamirësie për mbledhjen e fondeve për fondin global të arsimit qytetar të FIFA-s, me synim për mirësimin e qasjes në arsim cilësor dhe futboll për fëmijët në krejt botën. Është një njoftim që vjen pak ditë pasi FIFA ka konfirmuar në fakt që Katy Perry, Future, Tyler, Lisa dhe Anita kanë me performu gjatë ceremonive hapse të turneo që ka më bajt në SBA, Kanada edhe Meksiko. Finalja madhe e kupës të botës 2026 është planifikuar të zhvillohet në 19 korrik në stadiumin MetLife Stadium. Unë nuk dyshoj që ka me qenë dhe më thonë një shfaqe, një show i jarë zakonqëm me tënë këta emna, e këta se cili veç e veç mi po dhe i këshim dzirë flok lemo mi po me një skin. Dyqysh, Shakira është e bome për që si...
2: Me vërtet.
1: E venimintin. Është edhe pak prej kulturës rrisës djenë, është e lidhë me futbolin. E dina që sër ka qitë Kong, nese, një Kong do këtë ka Shakira për botrorë, edhe që ta shtiti që ka një verzion e kam bo.
2: Po në 2000...
1: Në 2000...
2: Botrorin e...
1: Në Afrikë për mojnë do këtë.
2: 10-ës.
1: 2010, koja do vjetë ko kam bo, pëshe.
2: Që të është tash e shohë?
1: Se une nuk qëndroj fare mirë me vite, nuk i mbaj mend, veç e di që u kon...
2: Po, në
1: 2010-ës. Zamina, amina, qaja u kon, dëmë thonë, super hit botëror.
2: Në Afrikë.
1: Edhe...
2: Se disha sakta 2010-2014, po në 2014 në veç u kon tjetër në Brazil.
1: Vrol, jënë do kong, dëmë thonë që mohen mend. E qaj e waka waka e Shakirës kur nuk ka me u nuk ka me arru është par melodije e kafshme. Do vazhdojmë shëqrojemi me Evil Woman, rikëthejmi së rishë në studio vëtë në bas pak.

0: Kënë gjuar Evil Woman dhe do vazhdojmë qoqërojemi me muzikë, ndërkohë që vetëm pas pak do të rikthehemi me 30 minutën e fundit të makinës për sot.
1: E ju vazhdojnë e qoqërojni me 101.7.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm.

0: Aile bir mal. Vendi i famiglia sua.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: giugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria e njohur Scarlett Johansson ka treguar se fillimi i viteve 2000 ishte një periudhë shumë e vështirë për vajzat e reja në Hollywood, duke theksuar se atëherë ishte e pranueshme nga shoqëria që aktoret të kritikoheshin ashpër për pamjen e tyre. Ishte shumë e kufizuar se sa është sot, ka thënë ajo në një intervistë për CBS Sunday Morning. Aktoria ka shtuar se në 2026-ën ka shumë më tepër role fuqizuese për vajzat e reja krahasuar me kohën kur ajo ishte në të 20-tat e saj. Shpesh të fustin në një kategori të vetme dhe të ofronin gjithmonë të njëjtat role. Zakonisht ishte roli i gruas tjetër, dashnores apo bukuroshes joshse. Ky ishte modeli që dominonte në atë kohë, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Cameron Diaz u fotografua në New York duke kërcyer me një kolege të saj në shoqërimin e filmit The Sham. Diaz po xhiron këtë film të ri romantik në të cilin do të luajë bashkë me komedianin dhe regjisorin britanik Stephen Merchant, dhe të dy kanë tërhequr tashmë vëmendjen e publikut si një dyshe surprizë. Sipas informacioneve të disponueshme, një komedi romantike që po xhirohet aktualisht në New York është ky film që ndjek historinë e një burri britanik të fiksuar pas biznesit që punon në një hotel luksos, luajtur nga Merchant, dhe një komediane në vështirësi financiare, luajtur nga Diaz. Xhirimet e filmit nisen në janar dhe nuk ka ende detaje për premierën.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: kryer kund makinë me dy timon. Herë po flasim pak për një telefon interesant që kur njoftu për herë të parë. Telefoni T1-it Donald Trump është përballë me vonesa e ridizajnime. E këto munden me marrë shpejt fund pasi kompania ka njoftu se ka me lansu shumë shpejt telefonin e saj të parë inteligent. Trump Mobile ka njoftu se po planifikon të filloj dërgimin e telefonave të njerëzit që kanë porosit para prakisht pajisjen këtë javë. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Pat O'Brien e konfirmoi fillimisht lajmin për mediat amerikane. Sipas Trump Mobile, përdoruesit që kanë porosit këtë telefon duhet me marrni email për përditësim me detajet më të ishme se çush kanë me problemin. Ata thanë se kanë me planifikuar me përmbush krejt porosit brenda javës ose disa javëve të ardhshme. Njoftim për shtyp thot se kërkesa për telefonin e ri inteligent ka qenë jashtë zakonisht e lartë, kurse kompania ka qenë e ngarkume ose mi ngarkume nga pritja e gjatë. Edhe ka thonë se ka vlejt pasi po ofroj një produkt të mrekullueshëm ose po vlen pritja.
1: Po.
0: Qa thutja, kishe përdorë që telefon?
1: Po, qëfar më kush, ku kisha guzu me përdorë telefon Trumpit o duke qaj e të folë.
0: Se jo.
1: Unë po që dina me interesimin e njerë, nejse, interesimin e njerë zë në adina që këko shumë mbështetë dhe votus.
0: Ko, dhe shumë
1: ashore që ata janë, po.
0: Ashore që ata janë. Të një blenës jau janë piker, po.
1: Amo, jo, në nuk kisha guzu vëlla me të sënë të drejten.
0: Aso nësë është që kisha përdorë, dhe me thonë, jo pëse këta që i përdorë me ma sofistikum, po ishanin ashtë pak maj, është me thonë, maj pasigur të
1: nështë. Po dhe.
0: Maj pasigur të
1: ishanin. Si, këtë po mdo këtë që jetë në aksyur.
0: Jo pëse që është i sigur, këta që i përdorë me
1: sotë jetë sigur, dhe me thonë,
0: në menaj që sot njëjtë janë krejtë.
1: Veç halo ma i pasigurt këjtë.
0: Po, edhe në menoj që është pak ma, edhe ma i lehtë në ashtë e shkonë në shumitën e gjonave. Po të shojmë kur del, po kam qef me po kur del, se tash, në momenti që del një telefon, nëse që del një model, e ke po,
1: po.
0: Jo në atur rjetët akjerave që tentojnë me bu,
1: mm-hmm.
0: me provu.
1: Vetën.
0: Me provu pak, se deri ku po mujnë me mri.
1: Po.
0: Kështu që ka me konë, ka gja interesant me po, deri, për në me deri ku po mujnë me mri, në qatë pajisit,
1: Muse na vjen me compliance, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Grupi legendar irlandez i rockut U2 i ullhequn prej bënës i kanë mahnit banorët dhe turistët në qendrën historike të Mexico City, ndërkohë që kanë qenë të gjiru videoklipin e këngës tyre më të re, Street of Dreams. Grupi ka qenë i vendosur mbi një kamion, ndërkohë që rreshjet e dendura të shiut kanë dëmtuar generatorin e përdorur për xhirime, duke i detyruar muzikantët që më ushtrehu në një shtëpi aty pranë. Edhe në një postim në Instagram, grupi ka treguar që nifqen një habitum po mikpret si ka i kaliume hyjë në apartamentin e tij edhe më pas me dal në balkon ku kanë improvisuar një performancë live për turmën e mbledhur poshtë në shi. Disa fansa kanë qenë ftu paraprakisht përmes rrjeteve sociale që më marr pjesë si figurant videoklip, ndërkohë që të tjerë kanë arrit në momentet e fundit për më pa nga afër grupin e famshëm. Kryetaria e Mexico City, Clara Brugada, është taku me antarët e grupit dhe i ka ftu ata me performuar në ishin kryesor të kryeqytetit Zocalo, ku kanë performuar edhe emra të dhejnë si Paul McCartney dhe Roger Waters. Me të vërtet një ndjesi edhe ngjarje e jashtëzakonshme me po një grup si U2 live to performu, pa pos nevojë me prit në rënd dhe me pagu bilet. Plus me u shfaq në videoklip tyre me Met, kështu në memorje gjatë gjithë jetës. Me të vërtet e veçantë.
1: Ne kemi pas rastin me po këtu, Rita Ora.
0: Rita Orën, po,
1: Rita Orën kemi pas në
0: Shine Light
1: 2012. Jemi të mdhejt bëgë dhe kona.
0: Qa të herë konë, po, albumi i parë kërë e patë lansu. Kemi po,
1: dhe palat i rinis edhe në lagjet në Alkavni.
0: Të skejt dhe o konë.
1: Po, edhe në lagjet Kavni. Po,
0: të një burni.
1: Edhe të palat i rinis.
0: Edhe të palat i rinis, të platoja
1: në alë. Në Arbri, jesë në Arbri s'ku shijet Prishtina. Në me thonë, në qatë vete di që kemi pas rast dhe u patën në atë kohë, normal, jemi konë në gazetë të punu. Edhe u patë mbush dy faqet gazetës veç me fotografi Rita. Që fotograf në atë kohë i patën siel prej incizimit Shine Your Light.
0: E pata po, pata po s'rastin me po kur u konqa të hamburgerat se qana i ma halën kështu në kërë normal, po u konë me të vërtet një ndjesi e veçantë ju i parë botëror që na e kishëm rastin du mon me pos qa që ngatë u kone jashtë zakonçme për
1: neve. Dhe që ti bastarajmë, dhe që ti ja. Në fërë koncert, atë. Në fërë sistem,
0: atë. Ti ma i ke njek. Unë, jo, një më kom e vukëll. Nuk më kanë njën shvisë.
1: Ja, së që i kom njek, dhe dhe thonë, te bastarajmë si më kone, dhe te, jo te 50 cent si më kone.
0: A
1: jo,
0: a?
1: Jo te 50 cent
0: kom. E bo marak më pat me i dola.
1: Edhe mu më kam e të marak, po...
0: 50
1: u kone.
0: Mi është qëndronë me data, duke.
1: Po, që tërë pak para shkollis, pa varsit su konë.
0: Ne të vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, Abracadabra, na vjen nga Steve Miller Band.

0: Jemi rikthyer në makinën e dytë imane, po shkojmë me një lajm tepër interesant, mboni shumë përshtypje, më u thy rekordi prej do ekipeve që janë të Arabis, kam menu që kam me thonë El Clasico, po jo, dhe më thonë derbi mes Al Nasr edhe Al Hilal në Arabin Saudite ka thy rekordet jashtë zakon shme të shikush shmerith, duke dëshmu edhe njerë rritjen enorme të futbolit saudit, sidomos në 3-4 vitet e fundit. Sipas raportimeve, përballja mes dy gigantëve të Arabisë Saudite është ndjek në 1.2 miliarda gnes. Shikues në mbar botën. Një shifër mbreslënëse që të kalon edhe disa nga derbit më të mëdha të futbollit evropian. El Clasico mes Barcelonës dhe Real Madridit ka arrit 800 milion shikues globalisht, duke mbetur një nga ngjarjet sportive më të ndjekura në planet. Derisa rritja e investimit për futbollin arab lidhet ngushtë edhe me transferimin e shumë yjeve që tashmë janë atje në Saudi Pro League, siç është Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema edhe shumë futbollistë tjerë, të cilët kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e audiencës edhe të popullaritetit të kampionatit saudit. Ndyshe, ndeshjet mes Al Nasr edhe Al Hilal tashmë po konsiderohen spektakle globale, po thotë me miliona tifoz që ndjekin çdo duel mes rivalëve të ndaj saudit. 1.2 miliard. Shifra tila ka pas El Clasico në kohën e përballjes Messi Ronaldo, mirë po mas nej kuptohet që ka hup interesimi për të, dhe asmusë më zgjën najfar ndjenje mas qësoj kohë për me pa El Clasico në qyshe kompon të kalumen, mirë po derbit saudit dhe futbolit saudit qysh po shihet, gjasat janë me te kalu edhe shifre në 1.2 miliard dhe me pak investim a mërmenja viteve të ardhshme ka me mujtë me te kalu edhe qitë shifre, me shku edhe manaj.
1: Unë do të vdal pak muzika, sot e kemi pjesëmarrjen e Shqipërisë në Eurovision Song Contest 13, e keni numrin për me e votu Alice me Nan, një prej këngëve më të bukura po sipas mendimit tëm që Shqipëria ka çuna herën në Eurovision. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit në neve prej orës 15, do takohemi bashkë sërish nesër. Tong tong.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.6

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale,

0: kontaktoni dhe boni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
1: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sova kartë nga BPB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
2: A few moments later.
1: Dreqa vetit lojë, bëhë gëj merë vërtit. Hini sova, fitaj krej. Sova kartë nga BPB, apliko tani.
3: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
12: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
11: Volunteer to play the fool.
9: Number 4.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Hapja e dyerve drejt historisë teknologjike. Ky është muzeu i ri Apple në Holland. Ai ndjek 50 vjet inovacione të këtij brandi ikonik, nga kompjuterët e hershëm personal deri tek telefonat inteligjent modern. I vendosur në qytetin holandez Utrecht, muzeu paraqet një koleksion të gjerë produktesh të Apple, përfshir makinat e hershme nga vitet 70, Macintoshin original dhe pajisje të mëvonshme që ndihmuan në formësimin e kompjuterizimit personal. Udhëtimi nëpër muze niste një garazh ose të paktën në një rikrim të tij. Ky është vendi ku Steve Jobs punonte mbi prototipat, duke eksploruar çfarë mund të krijohej me komponent elektronik. Një nga objektet më tërheqëse në muze është Apple 1, pasi përfaqëson fillimin e historisë Apple. Ai shënon produktin e parë të shitur nga kompania e cila u bashkëthemelua nga Steve Wozniak dhe Steve Jobs. Një fokus qendror i muzeut është prezantimi i iPhone-it, i cili shënoi një ndryshim të madh në peizazhin global të teknologjisë dhe ripërcaktoi komunikimin e lëvizshëm.
2: High Tech Time.
0: Një ish punonjës i Metas është nënhetim mbi dyshimin se ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private nga Facebooku. Ai ishte punësuar nga kompania ku besohet se dizenjoi një program i cili mund të qasej në fotografi duke shmangur rregullat e sigurisë. Meta ka thënë se shkelja është zbuluar një vit më parë dhe se kompania e ka adresuar në polici në Britani. The Guardian shkroi se përdoruesit ishin njoftuar se i dyshuari ishte kapur dhe se kishte shtrënguar sistemet e sigurisë. Sipas policisë, dyshohet se ai ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private që u përkisnin përdoruesve të Facebookut në kohën kur ai punonte për Metan.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM. 이래 울 보내.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hap

0: duša. Ali bi mal zbendi juaj i përdetëshëm. Ali bi mal, vendi i familjës suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Shakira dhe Bizarb vendosën rekord në publikimin e një këngë në 2023-shin. Videoja e bashkëpunimit të tyre shkoi mbi 10 miliona shikime brenda 24 orëve të para, një nga debutimet më të mëdha në YouTube për muzikën latine, një këngë që u bë virale në të gjithë botën dhe u njoh zyrtarisht si një rekord në Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Një kal me emrin Rose realizoi 13 truqe të ndryshme në vetëm 1 minutë. Truqet përfshinin lëvizje të koordinuara dhe reagime ndaj komandave. Trajnimi i kalit zgjati shumë muaj, në një rekord që tregon inteligjencën e kafshëve të trajnuara dhe që u vendos në Guinness në 2023-shin.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Gruaj ambrëm, në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
5: Ta provoj, por jokin fjero t'uir teklom bu ylam haut, mylltal ma haut, dung.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: pushem, eh? Hen bukurat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: kërkome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Shakira dhe Bizarb vendosën rekord në publikimin e një këngë në 2023-shin. Videoja e bashkëpunimit të tyre shkoi mbi 10 miliona shikime brenda 24 orëve të para, një nga debutimet më të mëdha në YouTube për muzikën latine, një këngë që u bë virale në të gjithë botën dhe u njoh zyrtarisht si një rekord në Guinness.
3: Club FM Guinness.
5: Një kal me emrin Rose realizoi 13 truqe të ndryshme në vetëm 1 minutë. Truqet përfshinin lëvizje të koordinuara dhe reagime ndaj komandave. Trajnimi i kalit zgjati shumë muaj, në një rekord që tregon inteligjencën e kafshëve të trajnuara dhe që u vendos në Guinness të 2023-shin.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: ora esakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam të them motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Ale hapet në skadë kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
0: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Hapja e dyerve drejt historisë teknologjike. Ky është muzeu i ri Apple në Holland. Ai ndjek 50 vjet inovacione të këtij brandi ikonik, nga kompjuterët e hershëm personal deri tek telefonat inteligjent modern. I vendosur në qytetin holandez Utrecht, muzeu paraqet një koleksion të gjerë produktesh të Apple, përfshir makinat e hershme nga vitet 70, Macintoshin original dhe pajisjet e mëvonshme që ndihmuan në formësimin e kompjuterizimit personal. Udhëtimi nëpër muze niste një garazh ose të paktën në një rikrim të tij. Ky është vendi ku Steve Jobs punonte mbi prototipat, duke eksploruar çfarë mund të krijohej me komponentë elektronik. Një nga objektet më tërheqëse në muze është Apple 1, pasi përfaqëson fillimin e historisë së Apple. Ai shënon produktin e parë të shitur nga kompania e cila u bashkëthemelua nga Steve Wozniak dhe Steve Jobs. Një fokus qendror i muzeut është prezantimi i iPhone-it, i cili shënoi një ndryshim të madh në peizazhin global të teknologjisë dhe ripërcaktoi komunikimin e lëvizshëm.
1: High Tech Time.
0: Një ish punonjës i Metas është në hetim mbi dyshimin se ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private nga Facebooku. Ai ishte punësuar nga kompania ku besohet se dizenjoi një program i cili mund të qasej në fotografi duke shmangur rregullat e sigurisë. Meta ka thënë se shkelja është zbuluar një vit më parë dhe se kompania e ka adresuar në polici në Britani. The Guardian shkroi se përdoruesit ishin njoftuar se i dyshuari ishte kapur dhe se kishte shtrënguar sistemet e sigurisë. Sipas policisë, dyshohet se ai ka shkarkuar rreth 30.000 fotografi private që u përkisnin përdoruesve të Facebookut në kohën kur ai punonte për Metan.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

pjesë vjen me 100 sy. Frapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hyni me qizën, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM. Muzika juaj e dashur në 101.7. Kapera.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. Club FM. Kape Radio.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jem i lumtur pa u grit pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mu.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.